Rolando Villason je 1999. godine dobio priznanje na takmičenju Operalija, nakon kojeg je počeo paralelno da razvija evropsku i internacionalnu karijeru. Sa izdavačkom kućom EMI ostvario je više nagrađenih izdanja, a snimio je i za izdavačke kuće Virgin Classics, Erato, Deka, ali i za prestižnu kuću Deutsche Grammophon, za koju je snimio najviše albuma. Zanimljivo je i to da je svaki primjerak iz diskografije Rolanda Villasona bio bestseller na području Njemačke i Austrije. Album Traviata nominovan je za nagradu Grammy, a album sa duetima iz poznatih opera nagrađen je priznanjem Echo Classic za najprodavaniji album klasične muzike u Njemačkoj 2006. i 2008. godine. Mi u ovom izdanju emisije slušamo kompozicije sa Villasonovog albuma pod nazivom Treasure of Bel Canto. Pored ovog sjajnog tenora svira orkestar Del Maggio Musicale Fiorentino kojim diriguje Marco Armiliato. A u Rossinijevoj numeri Ljubitelji Sevilje Rolando Villason pjeva u duetu sa mezzosopranisticom Cecilijom Bartoli.

Rolando Villason je svestran umjetnik. Pored uspješne karijere tenora, okušao se i kao reditelj, pisac, ali i televizijski voditelj. Danas je jedan od najtraženijih izvođača svoje generacije. Imao je više uspješnih debi nastupa u velikim evropskim opernim kućama. Koncertne scene širom svijeta dijelio je sa slavnim orkestrima, solistima i dirigentima. U nastavku izvodi Rossinijevu ariju Lazule.

Rolando Villason je rođen 1972. u Meksiku. Danas živi u Francuskoj, a 2007. je zvanično postao francuski državljanin. Njegov talenat je otkrio bariton Arturo Nieto, koji je živio blizu Villasonove kuće i svaki dan je slušao malog dječaka kako pjeva, te je jedan dan odlučio da ga pozove na muzičku akademiju, gdje je rekao da Villason ima izvanredan glas i da ga treba školovati. Villason se na prvo slušanje opere zaljubio u ovo muzičko-scensko djelo, a kasnije je nastupao u velikim opernim ulogama.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Zvukopis. Večeras smo slušali numere sa albuma Treasure of Belcanto, slavnog meksičkog tenora Rolanda Villasona.

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U junu 2017. godine u Baden-Badenu održan je koncert na kojem su nastupile dvije velike zvijezde umjetničke muzike različitih generacija. To je njemačka violinistica Anna-Sofia Mutter i ruski pijanista Daniel Trifonov. Njima su se na sceni pridružili i drugi sjajni umjetnici, a spoj koji je napravljen sa ovim imenima je bio pravi pogodak. Na programu su bile Schubertove kompozicije koje ćemo mi čuti večeras, jer je na našu veliku radost diskografska kuća Deutsche Grammophon snimila ovaj koncert i vječno ga zabilježila na albumu pod nazivom Franz Schubert Quintet Pastrmka.

Čuli ste Schubertov nokturno za klavir, violinu i violončelo u izvedbi violinistice Ane Sofije Mutter, pijaniste Danila Trifonova i čeliste Maksimilijana Hornunga. Kada je 1977. godine Karajan čuo 13-godišnju Anu Sofiju, rekao je da je otkrio čudo od djeteta. Odmah je angažovao kao solisticu salzburških muzičkih svečanosti i otvorio je vrata ka međunarodnoj slavi. Mutter se u violinu zaljubila sa 5 godina. Kada je čula jednu Mozartovu kompoziciju, nagovorila je svoje roditelje da joj umjesto planirane klavirske nastave omoguće sviranje violine. Danas je majka dvoje djece i zalaže se za nove oblike muzičke nastave u školama. Osnovala je i svoje udruženje koje pomaže mlade violiniste širom Europe. Često drži koncerte čiji prihodi idu u humanitarne svrhe. Za svoje djelovanje

i na pozornicama i izvan njih dobila je niz nagrada. Između ostalih, četverostruka je dobitnica Gremija. Njen kolega na ovom albumu, 20 godina mlađi pijanist, Daniel Trifonov, jedan je od najboljih pijanista mlađe generacije. Pobjednik je pijanističkih takmičenja Rubinstein u Tel Avivu, Chopin u Varšavi i Čajkovski u Moskvi. Pored dvije prestižne Echo Classic nagrade, Trifonov je 2015. godine nominovan za nagradu Grammy sa albumom Rahmaninove varijacije, a 2018. godine je dobio Grammy-a za album Listove transcendentalne etide u kategoriji Najbolji klasični instrumentalni solo album. U nastavku poslušajmo ove vrsne umjetnike i Schubertovu serenadu u D-molu u aranžmanu za violinu i klavir, Ana Sofija Muter i Daniel Trifonov.

0: Dobro jutro, požari u našoj zemlji pod kontrolom. Pobjednik 32. Sarajevo film festivala je film Svaki put rediteljice Sandre Volner i danas sunčano i vruće, temperatura do 37 stepeni. Film Svaki put Sandre Volner osvojio je Srce Sarajeva za najbolji igrani film 32. Sarajevo film festivala. U Narodnom pozorištu dodijeljena su i priznanja najboljim rediteljima, glumicama i glumcima, te autorima filmova u ostalim festivalskim kategorijama. Više Ines Baštolić.
1: Za najbolji film 2026. ide film Every Time.
2: Za momente kinematografske veličanstvenosti film transcendentalne ode Patnji i tuzi, Srce Sarajeva za najbolji film dobila je Sandra Volner, Ostvarenje Svaki put.
1: No, zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima i sa ljudima koji su štitili ideju koju sam imala, mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje. Hvala vam, hvala vam mnogo.
2: Očarani njenim prikazivanjem banalnog, zaraznosti koju ima prema kinematografiji, Ana Urušadze, najbolja je režisirka za film Sporedna uloga.
1: Ovo mi zaista mnogo znači. Jako sam zahvalna festivalu. Zaista sam zahvalna žiriju za ovu nagradu. Mislim da je znak srca zaista odgovarajući za ovaj festival. Želim se zahvaliti publici. Hvala mnogo.
3: Adrian Vančića for you.
2: Za nevjerovatnu glumu, preciznost i rigoroznost, Srce Sarajeva kao najbolji glumac dobio je Adrian Vančića. Za film Ti ovdje ne pripadaš. Najbolja glumica je Eva Kostić za ulogu u filmu 17. Snažan glas i sjajan prikaz emocionalne istine. Najbolji dokumentarni dugometražni film je Planina. Dvojica Petra Glomazića i Biljane Tuturov. U kategoriji kratkog filma Srce Sarajeva pripalo je Tamari Todorović i filmu Niko ništa nije rekao. Za snažan vizuelni jezik najbolji kratki studentski film je Mađarsko ostvarenje Nezdravlje, Rejke Pinceš. Za VH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Brojni požari u Bosni i Hercegovini stavljeni su pod kontrolu, ugašen je u međuvremenu i veliki požar u skladištu privatne firme u Pocrti kod Gruda. Na novom groblju u Kotorvarošu danas će biti sahranjena Dragana Antešević, koja je stradala u požaru kod Omiša u Hrvatskoj 13. augusta. S njom je bila i njena sestra Nikolina Slavnić, koja je uspjela da se spasi. Od danas do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine traje Euforova vježba Brzi odgovor uz učešće trupa iz 24 zemlje. Cilj je provjera spremnosti za brzo raspoređivanje i očuvanje sigurnosti i stabilnosti u našoj zemlji, govore načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Gojko Knežević i komandant Eufora italijanski general Maurizio Fronda.
4: Javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga Eufora, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe. Oružane snage Bosne i Hercegovine će u određenom obimu uzeti učešća u realizaciji vježbe Brzi odgovor. I ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga Eufora sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
5: Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija Eufora jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i poticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kroz naše prisustvo, naše timove za vezu i osmatranje, te blisku saradnju s domaćim vlastima i međunarodnim partnerima, u mogućnosti smo kontinuirano pratiti razvoj događaja i biti spremni da reagujemo na odgovarajući način.
0: Tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Izraelske snage izvele su nove napade na jug Libana, dok je premijer Nawaf Salam poručio da Beirut

0: neće odustati od zahtjeva za potpunim povlačenjem Izraela. Turska je izdala novi međunarodni nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog presretanja humanitarne flotile za Gazu. Izrael je taj potez odbacio. Istovremeno sve manje brodova prolazi kroz Hormuški Moreuz. Članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške sigurnoj plovidbi, ali ta aktivnost ne bi bila dio misije alijanse. U Sarajevu je jutro 17 stepeni, Banja Luci, Goraždu i Tuzli 18, Zenici 19, Mostaru 22, Trebinju 23 i u Neumu 24 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Mogući su slabi lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Duge kolone su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Hum. Na Deleuši i Zupcima gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Emina Mujezinović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je uspješnu test utakmicu sa Poljacima pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i upisala pobjedu u Hrasnici 69-60. Nacionalni tim je otputovao za Tuzlu gdje nastavlja pripreme za utakmicu kvalifikacija za Mundo Basket protiv Italije u Mejdanu. Reprezentacija će do prve utakmice sa Italijom odigrati još jedan kontrolni meč zatvorenog tipa sa košarkaškim klubom Bosna. A na toj utakmici ekipa bi trebala biti jača za Luku Garzu, koji bi se predstojećeg vikenda trebao priključiti pripremama reprezentacije. Duel sa Azurima u Mejdanu na rasporedu je narednog petka uz direktan prijenos na našem programu. Nakon toga slijedi put u Kaunas na noge Litvancima 3 dana kasnije. Treće kolo domaćeg fudbalskog prvenstva otvoreno je sinoćnjom utakmicom u Zenici na stadionu Bilino Polje između Sarajeva i BSK-a. Na kraju prvu pobjedu u sezoni upisali su igrači u bordo dresovima, a strilac gola vrijednog 3 bolda bio je Bartol Barišić u 34. minuti. Zbog neuslovnog terena na stadionu Asim Ferhatović Hase, Sarajevo je i ovaj meč igralo daleko od matičnog stadiona. Večera se igraju još 2 utakmice, Velež Sloga i Široki Brijeg Radnik, a oba meča počinju od 20:45 i pratit ćemo ih u programu BH Radija 1. Sutra će kolo zaključiti Borac Čelik i Zrinski Željezničar. U italijanskom Tarantu sinoć su zvanično otvorene 20. mediteranske igre. Zastavu Bosne i Hercegovine na ceremoniji nosili su tekvondo reprezentativci Džela Makaš i Nedžad Husić. Našu zemlju predstavljaće 76 takmičara koji će se za rekorde i medalje boriti u 15 sportova. Pored prilike da se postignu veliki uspjesi, igre su i šansa za ostvarenje normi koje bi bile značajne za put naših sportista ka olimpijskim igrama u Los Angelesu. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić.
3: Mi trebamo sad, kroz ova više sportska takmičenja, mediteranske igre, evropska prvenstva, svjetska prvenstva, evropski festival mladih, svjetske olimpijske igre mladih i tako dalje, jer put do olimpijskih igara je dakako puno važniji nego sam čin koji provedemo na olimpijskim igrama. Ukoliko na putu ne budemo dovoljno stabilni i jaki, nećemo imati dovoljno olimpijaca.
2: Prvi nastupi na igrama očekuju naše takmičare u boksu, boćanju, plivanju i biciklizmu. Mediteranske igre trajaće do 3. septembra, a očekuje se nastup preko 5000 sportista u 32 sporta. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1,
4: selu u pohode.
5: Poštovani slušaoci, dragi naši radio hodoljupci, ja sam Enisa Hajdarević Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije BH Radija 1 selu u pohode poslušate drugi dio zabilješki iz Šibošnice i Nahvioca. U ovim seoskim mjesnim zajednicama koje pripadaju općini Čelić bili smo 2. augusta 2026. na dan održavanja sajma pod nazivom S potpisom Majevice. Admir Hrustanović. Rekli ste malo prije da ste bili i vani, pa se vratili. To mi je onako zanimljivo.
4: 50 godina života, tako nije to baš, ni mlada se. Ali evo ja, kako rekao, imam brata, sestru u Americi, evo ja sam treće dijete rote, nekako sam ja bio otišao u Ameriku i onda sam evo nakon neki desetak mjeseci se vratio. Jer jednostavno nisam se nešto vidio u Americi, porca mi bila ovdje, ostala ovdje privremeno, pa sam ja otišao kao prvi, pa kroz nekih 6 mjeseci dobija se viza o tom poručnom spajanju, međutim nisam se mogao naći i vratio sam se. Radio sam 17-18 godina u privatnom sektoru, onda sam evo počeo rad službu zapošljavanja, pa sam evo 2 godine bio ministar za rad, socijalnu politiku, TK, i onda evo 2020 se kandidovao za načelnik, evo u toku evo drugi mandat, u drugom mandata pola i tako evo.
5: I evo sad smo došli do priče o Čaliću, jel?
4: Jeste.
5: Mlada i mala.
4: Mi smo 91. godine tamo pred sami rat, kada je bilo popularna u RS-u izvajanje samo Sembir, onda je općina Čelić, to je stanovnici općine Čelić koji su tad bili pri općine Lopare, referendumom izvojili se o izvajanju općine Čelić, sadašnji 13 mjeseci zajednica u općinu Čelić, sadašnje evo, općina Lopare je bila. I onda smo mi evo te 91. godine dobili status općine i te u ratu potvrdili kad je Teočak, Sapna još neke predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine 93. je potvrdilo opštinu Čelić.
5: I koliko stanovnika?
4: Evo mi imamo negdje po popisu negdje oko 12.500 stanovnika, međutim ono što je problem s takvoj općini, pa evo i našoj ovdje negdje živi 9.500 stanovnika i nekako u ovim danima kad su dani dijaspore, kad naša dijaspora dođe iz zemalja Evrope, pa evo imamo dosta i u Americi, nekog i svim drugim zemljama svijeta, nekog evo koliko toliko reći, ovo možda grubo rečeno popunimo tu općinu, evo bude nekako približno onoliko koliko je po popisu stanovništva.
5: Koliko taj svijet koji je vani ima osjećaja za svoju domovinu, za svoje mjesto?
4: Evo ja sam ubijeđen da ima, imaju pogotovo one generacije koje su rođeni do tog ratnog perioda, ubijeđen sam da one imaju. Sad je, kako reče prirodni sagovornik, do nas od tih roditelja da naše pokoljenje, našu djecu, naš unučad prinesemo, da oni zavole Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane je toliko isto do svi, do lokalne zajednice, do svi nas i do mjesnih zajednica, da ta djeca, ta naša pokoljenja iz Bosne i Hercegovine, da oni zavole Bosnu i Hercegovinu. Evo između ostalo zbog toga, evo mi kao općina pokušajemo na sve mogući način nešto na tome vratiti, ali tu potreba pomoći države, pa evo i 4. godinu rade za redom, nismo to nikad organizujemo dasne dijaspore i Bosna u srcu, Čelić u srcu, između evo i ova manifestacija s popisom Majovice u Šibuć koja je danas održava, jedna je od projekata koja je u okviru te manifestacije. Pokušajem evo na sve mogući način, ali kako rekao, to je dosta i do nas, roditelja, da tu našu djecu evo vrate u Bosnu i da oni zavole i Bosnu, da bi evo bili bar u tim nekim ljetnim, zimskim periodom kad su vrijeme godišnje odmora da nam dolaze u našu Bosnu evo, i općinu Čelić.

0: Evo mi smo, kako vi rekli ste, malo prije prilično, evo seoska nekog ruralna opština, bavi smo uglavnom poljoprivredom. Međutim, za jednu općinu Čelić mi imamo neki 6-7 privrednika velike koji zapošljavaju 100 i više ljudi. Privreda nekako solidno razvijena, nekako imamo tu i prednost što se nastanjamo na grad Brčko. Grad Brčko je samo distrikt Brčko 15 km od nas, a malte ne i 15-16 km je granica sa Republikom Hrvatskom. S jedne strane, s druge strane imamo problem što smo nekako graničimo i sa Brčko distriktom i sa entitetom Republika Srpska i granica Srbije je samo neki sat vremena od nas. Neko može biti mana i prednost, a ono što je osnovno, evo kako rekao, grosto nisu se bavi poljoprivredom i zasigurno Čelić ubjedljivo najprepoznatljiviji i najveći proizvođač jagode u Bosni i Hercegovini, a to je sigurno da smo najveći proizvođač jagode po broju stanovništva i u Evropi. I to nas nekako evo čini, osim te razvijene privrede, solidno što imamo uposleni u sektoru privatnom privredi nekdje preko 1500 ljudi, imamo dosta razvijenu i poljoprivredu. Ako kažemo da imamo 650 poljoprivrednih gazdinstva gdje ljudi imaju registrovana poljoprivredna preuzeća, obrte, bavljenju poljoprivredom, govorimo da na neki način spod drugih manjih opština veličine Čelića možemo reći da evo na neki način da se gro stanovništva je zapošljeno, da li na indirektan ili direktan način kroz poljoprivredu i proizvodnju jagode, kako i drugi evo poljoprivredni šljiva i drugi poljoprivredni proizvod.
1: Evo vi ste znači zoran primjer kako poljoprivreda može biti privreda.
0: Pa baš tako, mi smo, evo ja sam došao od 2021. krajem na mjesto i tada je jagoda bila isto proizvedena neki 600 do 700 duluma na prostoru opštine Čelić, ali negdje oko 10% bilo samo plasteničke proizvodnje. Za ovih 5 godina smo zajedno sa vladom TK i višim novim vlast vladom federacije i nekim fondoma i općinom Čelić, već sada imamo pokriveno pod plasteničkom proizvodnjom 95% proizvodnje jagode. Tu je uloženo milijone i milijone i dava podsticajna sredstva da bi evo nekako i nemoguće jagoda se više do vremenskih uslova zbog ove klime koje se promijenila, klimatskih promjena, proizvoditi van i evo sve na taj način nekako pokušajemo da damo podsticajna sredstva onoliko koliko je u budžetu općine moguće, a s druge strane koliko možemo uticati na više nivoje vlasti, ovdje prije svega mislim na kanton i federaciju.

0: Razgovaram sa Admirom Hrustanovićem, načelnikom općine Čelić. Vi ste čovjek koji ima i poseban senzibilitet za kulturu. Rekao ste da ste bili član kulturno-umjetničkog društva i nije ni čudno to što evo ovdje u Šipošnici imate i Večeri Sevdaha. Je li to nekako vaša ljubav za koju imate uvijek razumijevanje?
1: Evo, na općini Čelić, mala općina, malo ste prije rekli, mi imamo 6 kulturno-umjetničkih društava gdje evo funkcionišu i mi smo imali već u povodom dana dijaspore već 3 smotre folklora u 3 različite mjesne zajednice. Evo večeras se u Šibovci veče Sevdaha, govorimo da imamo nekakav evo podršku i da volimo tu kulturu, da nekako pokušamo najveće moguće mjere razvijati kulturu i to nešto bosanski. Mi imamo recimo u srijedu i promociju knjige našeg pisa Zijada Konča, imamo dodjelu nagrade najboljim učenicima i studenti sa područja općine Čelić. Na neki način pokušavamo na sve moguće načine razvijati tu kulturu. Ne postoji promocija knjige za ovih 6 godina, ne postoji kulturno-umjetničko društvo, nijedna kulturna dešavanja da općina Čelić u svojoj mjeri koliko je to i moguće nije podržala. Sama supruga mi je radi u prosvjeti već neki 20-25 godina i non stop nekako razgovaram na tu temu i stvarno općina Čelić, ono koje moći pokušavam evo kulturna dešavanja najveće moguće mjeri podržati. Evo, kako rekao večer, samo večer Sevdaha govori da općina Čelić na tom putu staje i da nedvojbeno daje podršku ovakvim sličnim dešavanjem.
0: Ne znam koliko vam je poznato, evo pominjali smo te seoske mjesne zajednice, ali nešto što je tradicija sela, a to je pjesma u Šargiju, pa onda zurle, bubnjevi i tako dalje. Nekad je ovdje bilo živo. Ima li promišljanja da se taj dio tradicije seoskog muzičkog nasljeđa nekako oživi? Da li imate tu neke ideje?
1: Pa, kako čita Bosna, jesmo i idući po Evropi, smatram da je nekako razvoj seoskog turizma budućnost. Mi smo evo prije nepunih nekoliko 4-5 mjeseci postali prva općina u TK, općina bez mina, jedna od rijetkih u federaciji gdje smo evo povodom njemačkog Budestaga nekih 10 miliona maraka dobili, deminirali smo čitav općinu Čelić. Mi ono što trenutno radimo, pravimo neki dom kulture koji je bio prije rata, da bi nekako evo time pokušali, imamo obećanje od slovenske vlade i od Katra da pokušamo seoski turizam. Kroz seoski turizam smatramo da su nam tu vrlo bitne mjesne zajednice, kulturno-umjetnička društva i sve drugi, da bi evo radili pješačke staže, ali imamo Majevicu, jedno blago koje evo nekako rečeći nije ni 5% iskorišteno koliko treba da se iskoristi, i kroz ta kulturno-umjetnička kroz društva i kroz mjesne zajednice smatramo seoski turizam da je budućnost turizma pogotovo u ruralnim sredinama. Pa evo, i kako rekao ste, i te nekako Šibošnica, inače mjesto jedno od poznatijih, reću zasigurno uz Srebrnik, možda i Kalesiju, jedno od poznatijih mjesta gdje se imaju razvijene, evo kako rekste, i zurle, bubnjare i sve, i to su bile poruce koji su se time bavili i koji su znali te instrumente svirati. Međutim, to je se sva smanjilo na minimum, ali ja sam ubijeđen da se evo i vi dosta hodate kroz naša sela i gradove u čitavoj Bosni i Hercegovini pričajući ovim tema, pričama, da se na sreću, evo reći još na stari nekako i upamtili ta predatna vremena, da se to na mala vrata i zasigurno da će to biti nekako temelj bosanske kulture, da se vraćamo na te predatne dane.

0: Ja sam Nermin Džafić, radim u općini Čelić kao šef odsjeka za poljoprivredu. Ujedno sam jedan od proizvođača jagode. Sam pojam i kada se kaže Čelić i okolina, ovdje svi podrazumijevaju da je to područje gdje se proizvodi jagoda i zaista je tako. Slobodno ću reći, ono, bez nekog stručavanja, da smo mi najveći proizvođač jagode na području Bosne i Hercegovine. Mislim na područje općine Čelić i susjednog Koraja. Imamo negdje približno oko 250 registrovanih poljoprivrednih proizvođača koji se bavi isključivom proizvodnjom jagode i to je površina od oko 800 duluma, odnosno 80 hektara. 80 hektara znači jagode u zaštićenom prostoru visokim tunelom.
1: Koliko je to tona voća?
0: Pa, približno to je negdje između 1500 i 2000 tona jagode za jednu sezon, za nekih 40-45 dana proizvede se na ovim ovdje prostorima.
1: I gdje se to sve plasira?
0: Većinom, zaista mogu reći da je to plasma na tržište Bosne i Hercegovine, negdje sigurno oko 70%. Imamo par registrovanih otkupljivača koji vrši otkup za markete u Bosni i Hercegovini, navešću tu Bingo, Tropik, Crvenu jabuku i Konzum, koji evo duži niz godina radi, zaista imaju svoje kooperante i to je jedna mreža koja svake godine dobro funkcioniše i svake godine napreduje. Također imamo određeni izvoz svježe jagode iz Čelića za tržište Europske unije, ove godine tu bila većinom Poljska, nešto Austrija i Slovenija, međutim, zbog naše političke trenutne situacije i problema na granicama, jagode je zaista malo teško izvesti, to je vrlo kvaljiva roba koja ne može da stoji na granici 2-3 dana u kamionu, ona od momenta berbe do trafike u Sloveniji, Austriji, Poljskoj, bilo gdje, mora biti za maksimalno 24 sata. Što se tiče same prerade, mi smo imali prerade jednu zaista veliku fabriku koja je radila u sastavu Fruktala slovenskog, koja je bila zaista u to vrijeme najsavremenija. Mogu to slobodno reći jer moja mama je dugo godina tu radila, međutim nakon rata to prestalo da radi, nažalost. Mi trenutno imamo neke vrlo male pojedinačne proizvodnje gdje određeni poljoprivredni proizvođači imaju registriran obrt ili nešto tako slično i rade proizvodnju. Trenutno sa ovim sortimentom koji se uzgaja kod nas, sa cijenom repromaterijala, nažalost, sama prerada je neisplativa.
1: Ali da li ste vi, rekli ste da ste općinski službenik i upravo radite na tom području poljoprivreda, da li općina Čelić ima te kapacitete i mogućnosti da investira i da se krene sa tom proizvodnjom? Naravno, niko ne može garantovati jel uspjeh, ali ako je bilo uspješno nekad, zašto ne bi bilo uspješno sad i u budućnosti?
0: Što se tiče same općine, mi smo vrlo mala općina koja je nastala nakon 1992. godine, bila je dio općine Lopare i mi svojim budžetom zaista nismo mogućnosti da mi pokrenemo i administrativno je to vrlo teško izvodivo. Imamo pregovore sa određenim industrijama koje bi došle, koje bi pokrenile određene proizvodnje, međutim, kao što sam rekao, zbog same cijene repromaterijala jagode, to je teško iz razloga što još uvijek ova proizvodnja se uspješno proda. Što znači da svi proizvodnje

0: Rekao ste da se vi konkretno bavite proizvodnjom jagoda, pa vi za one koji bi možda htjeli da krenu vašim putem, dajete neke smjernice, šta je, koji je prvi korak i imate li neke savjete da to bude uspješno i dobro?
1: Malo je specifično i malo ljudi razumije, zna kako to se radi. Jagoda se sadi tokom mjeseca juna, početak augusta, kad je najtoplije, kad je najteži, kad se mora ustati rano i najveće okasniti, kad u toku dana nema radova. Prvo se zemljište pripremi, uzore ispreza, napravi se gredice, postavi se sistem za navodnjavanje, postavi se folija i vi kad u toku dana na 32-3 stepene izađete na svoju parcelu, gdje je još crni najlon ispod vas, to je zaista nemoguće raditi. Zato oni koji želi da se bavi proizvodnjom jagode, da posade, sade kad je najtoplije, mora imati vodu, to je vrlo bitno, bez vode neku ozbiljnu proizvodnju zaista, nažalost, nek se ne upuštaju, i moraju biti svjesni da će morati poraniti i da će morati okasniti.
0: A mora li zemljište biti nekog posebnog kvaliteta, nađubreno i to?
1: Pa ima mnogo priča, studija kako treba da bude, međutim, svako zemljište manje više može, na njemu se može uzgajati jagoda, osim zemljišta koje je kiselo, koje služi samo za uzgoj borovnice. Međutim, eto, mi jednostavno imamo neku tu i tradiciju, kažu da je zemljiš na području Čelića i ove okoline zaista najbolje, mada i tu imate smjesu različitih vrsta zemljišta, imate pseudogli, imate maltene klasičnu prahulju koja je većinski glijina, dok kraj riječnih tokova imamo, znači, te luke koje su pjeskovite, čak i na njima, uz naravno veću količinu vodi, na njima se može uzgajati. Međutim, ako hoćete da i želite da se ozbiljnije bavite proizvodnjom jagode, morate doći u Čelić.
0: Znači, ne možete vi sad ovo jednoj emisiji za 5 minuta ispričati šta je to jagoda i kako se jagoda proizvodi, jel?
1: Pa, vrlo teško. Znači, nakon same te sadnje, kad je proizvođač odluči se da je to mukotrpan posao, da se sadi tokom ljeta, do prvog snijega zaista tu ima posla. Pored navodnjavanja, znači, tu je dosta puta, mora se jagoda oplijeviti, očistiti od trave. Jagoda je biljka koja pušta svoje, da kažem, kćerke biljke. Znači, pušta loze, stolone koji se moraju zakidati, mora se stalno navodnjavati. Na velikim temperaturama tu je sušni svaki drugi dan.
0: Znači, to oduzima plodnost jagode kada ona pusti.
1: Jest.
0: To isto kao paradajz, onaj zaperak.
1: Jest.
0: što se kida.
1: Zato što ona hrani tu svoju, svoj potomak, sljedeću biljku, mi zovemo to je kćerka biljka. Čak se mogu pojaviti i plodovi, da se pojavi behar, cvije, da se jave plodovi, međutim sve to znači da će ta biljka na proljeće kad je nama potrebna biti slabija. Nakon toga u proljeće, to je već krajem zime, jagoda se šiša, što znači da se uklanja cijeli list. Neki centimetar do 2 cm iznad površine zemlje, znači samo ostaje i sve se ukloni. Ko se nije bavio, ko ne bio u susretu, reče, vi niste normalni, to je nemoguće. Znači, cijeli list se uklanja. Za ozbiljne proizvođače ko želi da ima zdravu biljku, taj se list treba po pravilu iznijeti iz parcela, on se zapali ili se odloži negdje, znači da ne ostaje između gredica, između biljaka, i onda krene novi list da raste, ide novi behar, i u našim slučajima početkom marta krenemo sa pokrivanjem. Što znači, postavljamo visoke tunele, postavi se lukovi i plasenička folija se tada navlači preko tih lukova, pokriva se kako bi jagode bilo u zaštićenom prostoru. Što smo mi zadnjih nekih 5-6 godina prešli na zaštićeni prostor? Prvo je što je samim ljudima koji to rade, proizvođačima, ljudima koji dođu u dnevnicu, lakše zato što će brati u suhom, što ta jagoda neće biti mokra, što oni neće pokisnuti, jer znamo da, evo, barem na ovim ovdje prostorima, da ima često bude kišovit. I za krajnjog korisnika, kupca, vrlo je bitno zato što u zaštićenom prostoru mnogo manje se koristi fitofarmaceutskih sredstava, odnosno sredstava za zaštitu, to jest manje prskanja, jer gdje nema velike vlažnosti, gdje nema rose, gdje nema kiši, jednostavno gljive spore se ne razvijaju i manje bolesti.
0: Znači, ipak se jagoda mora prskati?
1: Da. Kogod kaže da jagodu uzgaja organski, bez apsolutnog prskanja, znači, laže vam, to nije tašno. Nažalost, jagoda je takva biljka koja hoće zimu, znači, i to možda nisu spomenuli, to nije biljka koja može cijelu godinu biti u plasteniku, koja može da prezimi. Znači, to je biljka koja želi snije, koja želi mraz, gdje mora snijeg da pade na nju, gdje mora mraz da izmrzne taj list. To je takva biljka, ona to hoće i to mora biti tako. Međutim, ima određena zaštita koja se nakon tog šišanja koji sam evo prije spomenuo, proljeće, što se mora tretirati.
0: Baš vam hvala što ste ispričali ovu priču. Ja vas zamišljam kako radite, a lakše je nekako uz pjesmu. Da li možda slušate nešto dok radite? Pa, i valjda negdje radio uključen?
1: Pa da, da. Pogotovo kad se svi završavi posli, kad dođemo do berbi, tad bude dosta i omladne reću i žena ono, u dnevnicama, kako mi kažemo, koje beru, da to bude i pjesme, i muzike, i smijeha, i svega.
0: Dobro, koju vi pjesmu posebno volite, mislim, koji žanr? Narodna, pop ili ova tradicionalna možda? Šta pa, se ovdje tradicionalno sviralo? Ja znam da je nekad bila šargija iz Urle, evo, to pa mi je
1: jest,
0: Hasan rekao.
1: Jest, šargija jest, čak se ja evo sjećam iz nekih svojih ono, mlađih godina dok sam bio mali, bilo je par njih u selu koji su tako ono, svirali šargiju. Međutim, oni tad, to što su pjevali, mi nismo ni razumijeli. To je bilo, joj, nešto se pjeva, ali baš ne razumijem i taj rječnik.
0: A ja ću baš zbog vas pronaći nešto na šargiji pa da može, obojimo.
1: Može, bio bi vam vrlo zahvalan. Sad u ovim godima se to malo drugačije gleda.

0: Ja sam Ajša Erkić, članica udruženja Slogana Vioci Šibošnice. Danas smo na sajmu sa našim domaćim jelima, predstavljamo naše mjesto, naše običaje. Veći broj slanih i slatkih jela u našoj ponudi, od toga možete pogledat nešto, nešto probat.
1: Šta ste vi napravili?
0: Burek klasični, burek polagani sa heldinim brašnom i gurabija.
1: Interesuje me burek sa heldinim brašnom, kako se to razvije?
0: Nije razvijana, znači gotova je jufka, pošto smo vremenski ograničeni, ali kupljene jufke sa heldinim brašnom slažu se, sipa se meso, da li sjecano, mljeveno, miješano, piletina i junetina miješana, peče se na nekih 200 stepeni do 220-30 minuta, zaliva se klasični zaljev, voda, ulje, sol.
1: A kad imate vremena i heldinog brašna...
0: Standardna jufka za kuhase.
1: Koliko stavite klasično brašno, a koliko heldin?
0: Otprilike pola-pola, hajde, u nekom fazonu, mada je teško tad razvijati sa heldinim
1: a
0: brašnom.
1: To vas pitam.
0: Ako idete sa manjom količinom heldinog brašna, dobit ćete tanju jufku, ljepšu, lakšu za sušiti. Ako je deblja jufka, onda to više liči na maslanjak, na pogaču.
1: E, interesuje mi kad pravite burek. Neko kaže treba propržiti luk, meso, neko kaže ne treba. Šta vi radite?
0: Ništa, bez prženja luka, bez samo meso, luk unutra, su vegeta i to je to. Kako je nekad radila moja mama, rahmetli, tako radim ja, ne mijenjam običaje i tradicije. I tako uči moje kćerke.
1: Kad već o tradiciji govorimo, o tome šta vas je mama naučila, šta se to tradicionalno gostima nudilo kad dođu, baš specifično za vaše mjesto?
0: Za naše mjesto tu su uvijek bile tipa potkriže, burek, prisnac, nutma, baklava, sve veće sobet, kako ih ovdje zovu. Ja nisam ovdje rođena, ovdje sam udata.
1: Aha.
0: Kažu sobet kad je nešto veće zvanice, neki bajrami, uvijek su se spremala ta tradicionalna jela. Mada ih sad mi malo okrećemo na novije, ajde, tradiciju i inovaciju kombinujemo.
1: Dobro, evo, za burek ste ispričali, ali ste pomenuli i gurabiju, pošto ste vi to pravili.
0: Jeste.
1: Kako se pravi gurabija, kako je vi pravite?
0: Gurabija je, sadrži pekmez, kajmak, maslac, ulje, prašak za pecivo, brašno, tijesto je, ja imam tačne mjere koliko ja koristim.
1: Ajmo mjere.
0: Jedno jaje, pola čaše šećera, pola ulja, tri kašike kajmaka, čaša pekmeza, prašak za pecivo i 600 grama brašna.
1: Šta se muti kojim redom?
0: Jaje, pekmez i kajmak se izmute dobro, zatim dodam ulje i nakon toga prašak za pecivo, brašno, oblikujem neku standardnu veličinu ili uzmem neku posudicu koja je mjera da bi one sve bile iste, peku se na 180 stepeni 15 minuta.
1: Divno. A nekad se stavljala i kocka šećera?
0: Na današnjim mojim, na jednima je orah, na jednima je kocka šećera, jedne su bez ičega.
1: E, dobro, super, probat ćemo. Hvala vam lijepa.
0: Bujrum, dobrodošli.

Slušali ste drugi dio zabilješki iz Šibošnice i Nahvioca. Priču iz ovih seoskih mjesnih zajednica u općini Čelić završavamo u narednoj emisiji koju možete poslušati za 7 dana u istom terminu. Hvala svim učesnicima snimanja, našem organizatoru na terenu Hasanu Imširoviću i svima vama koji nas pratite na našim radioputovanjima. Svako dobro žele vam ton majstor Anisa Šimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti.

0: odustati od zahtjeva za potpunim povlačenjem izraelskih snaga. Istovremeno, odnosi Izraela i Turske dodatno su zaoštreni nakon što je Ankara zatražila izdavanje crvene potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u okviru istrage o presretanju humanitarne flotile za Gazu. Izrael je zahtjev odbacio, a dvije strane razmijenile su oštre optužbe. Sarajevo i Zenica 24 stepena, Banja Luka 25, Neum i Tuzla 28, Bihać i Mostar 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost sa lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio igra za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

0: noć. Susjede? Susjede, crveni nebodere, šta radiš?
1: Pokušavam da prebrojim zvijezde, susjede, plavi nebodere. Ali mi to nikako ne uspjeva. Iako imam 379 očiju.
0: A ja sam već odavno prestao da brojim zvijezde. Uvijek kad izbrojim 150.000, na moj oči spusti se zvijezdasti veo snova i slatko spavam sve dok prvi tramvaj ne zazvone gradom.
1: I mene najčešće uspavljuju zvijezde kad se onako titrave započnu gledati u mojim očima.
0: Da, mi treba da se ponosimo, jer smo u ovom gradu najbliži zvijezdama.
1: Susjede, jesu li kod tebe već svi zaspali?
0: Pričekaj malo, da oslušnem. Spavaju, spavaju, svi spavaju slatko. Sobe se prepune najljepših snova. Ja ne volim ružne snove i srećan sam kad moji stanari sanjaju samo lijepe, lijepe.
1: Meni se večeras nešto ne spava. Da pričam.
0: Ajde.
1: Eto, ispričaj ti meni šta sanjaju tvoji stanari, a ja ću tebi šta sanjaju moji.
0: Vrlo rado, vrlo rado. Ispričat ću neke od ljepših snova.
1: Ajde.
0: Slušaj. Stari profesor, znaš onaj što uvijek drži skrštene na leđima. Sanja da su se sve jedinice iskrale iz dnevnika njegovog razreda i otišle u neku daleku zemlju odakle nema povratka. Pero iz fabrike duvana penje se u snu uz veliku, veliku neku cigaretu na mjesec. Mišo? A osnovac Mišo sanja da je njegov trotinet postao čaroban i da ga vodi kroz prekrasne krajeve pune kolača, cvjetova i ptica. Šš! Gle. Čujem kako se mala Aida smiješi. Da, sanja osmijeh na licu svoje mame. Kako je to čudesno lijep osmijeh.
1: Ja sam već pun snova. Slušaj. Čuvar parka sanja kako je u fontani iznikao divan bijeli lokvanj, a na njemu stoji zlatni leptir. Evo neki čovjek hoće da ubere taj cvijet. Zlatni leptir odljeće, a čuvar ne da da mu odnesu iz parka tu dragocjenost. Vozač tramvaja Savo sanja kako se njegov tramvaj iskrao i sam juri ulicama grada. Savo trči za njim da ga zaustavi, jer bi sutra mnogi radnici i đaci

0: uzaludno čekali na liniji 2. E, a znaš šta baš sada sanja mala Sanja?
1: Šta?
0: Sanja, kako nas dvojica, ti plavi neboder i ja crveni neboder, šetamo.
1: Ha?
0: Da, šetamo.
1: Šetamo?
0: Ja?
1: Mi ha? Šetamo.
0: Mi?
1: Ovdje u centru stojimo već gotovo 3 godine i nismo se ni pomakli s mjesta. Mi šetamo. Još nisam nigdje čuo da neboderi šetaju.
0: Tako, Sanja, mala Sanja.
1: Mi šetamo.
0: Ja.
1: To bi bilo tako divno.
0: Ja. Naravno, razgibali bismo noge, razgledali grad, onako izbliza i doživjeli još koje šta lijepo.
1: Sutra bismo opet bili na starom mjestu i niko ne bi primijetio da smo šetkali. Da. Samo, kako se to šeta? I kako da koračamo?
0: Ma ništa, slijedit ćemo snove male Sanje. A taj san će nam dati moć da šetamo. Najvažnije je da vrapci spavaju. Znaš ti kakvi su oni brtljivci? Svima bi ispričali da smo šetali.
1: Pa da krenemo, da pokušamo. Eto ti, pošto si viši za jedan sprat, ajde kreni prvi.
0: Ti si stariji 15 dana, a poznato je da stariji imaju prednost.
1: Dobro. Idem ja prvi. Evo. Aj, što su mi noge teške, kao da su u njima planine. Najteži su ovi prvi koraci. Sad je već bolje.
0: Samo tiho da ne probudimo stanare i raspršimo njihove snove. Znaš, najviše bi mi bilo žao da se probudi mala Sanja. Kad bi se ona probudila, siguran sam da mi ne bismo mogli da šetamo.
2: Joj, tako nas lijepo sanja, Lola, jel?

0: Uf, uf, samo nam je još i to trebalo. Oblak zaklonio mjesec, pa sad hodaju polumraku.
1: Do vraga, što ne gledaš pred sebe, probudit će se stanari.
0: A šta mogu kad mnogi od mojih stanara ne čiste redovno prozore, pa dobro ne vidim. Evo, još i ovaj oblak.
2: E, pogledajte, oblak se njiše. E, izgleda da se na njemu ljulja mjesec.
0: A ništa za to. Nas dvojica ćemo dunuti i otjerati oblak za planinu, a mjesec će opet svjetliti. Ajde, duvaj.
3: Oh, ma šta duvate kog vraga? Baš sada kada sam htio malo da odspavam na oblak.
4: Ne ljuti se na nas, mjeseče. Nismo htjeli da te uznemiravamo i ljutimo.
0: Htjeli smo samo da nam osvjetljavaš put.
4: Jeste.
0: Znaš ti već kakve su ove neonke u gradu. Poslije ponoći se uspavaju pa samo žmirkaju.
3: Mogli ste lijepo da me zamolite. A ne tako. No, nije sad važno. Kada ste mi već raspršili san, osvjetljavat ću vam put. Evo, odmah ću sići i stati na antenu plavog nebodera. Evo. Lijepo se ljuljati na tvojoj anteni, plavi nebodere. Vidi, vidi, vidi, i stari sad se ljulja na anteni crvenog nebodera.
2: Ja sam proveo cijelo djetinstvo na tornju katedrale. Zato se sad po stare dane zabavljam kao dječak.
3: Sjećam se ja dobro kad su tebe postavili na toranj katedrale. U početku si išao suviše sporo, pa su ljudi kasnili na posao, a đaci u školu.
2: A ti, malo, malo, pa se uspavaš. Zvijezde moraju tada tri puta više svjetlučiti. Eto, sjećam se, kad je jedne noći zbog tebe neki šišmiš udario u mene. Dobio sam takav udarac u malu kazaljku da dva dana nisam bio tačan.
0: Hvala ste se vi razpričali. Nego, šta mislite, kako sada izgleda plavi neboder?
4: Šta? Riječ je o mom izgledu.
0: Da, da. Meni sada izgleda kao da ti se plavi nebodere neki veliki sjajni čičak

0: zakačio za čuperak kose.
1: Kako ti mjeseče dozvoljavaš da te crveni neboder upoređuje sa čičkom? Ti tako lijep, pa čičak.
0: Ne želim da se svađam. Zar ne vidite kako je ovaj neboder crven? Kako bi tek pocrvenio da se naljuti?
2: Dosta, dosta s tim sitnim svađama. Bolje, gledajte više oko sebe. A vidite samo kako su ulice lijepe. Pristaju kao da je zalila pregrš sunčevi zraka poslije ljetne kiše.
3: A tek lišće u parku liči na hiljade malih svitaca.
4: Da, divna je ova noć, blistava, tiha, prepuna toplih ljudskih snova.
2: Šta mislite, kud bi sad bilo najbolje da odemo?
0: Ja sam najstariji, ja prvi predlažem.
1: Da čujemo.
0: Hajdemo do rijeke. Htio bi da se ogledam u njenim virovima.
3: Do rijeke.
0: Onako, izbliza.
1: Izvrsno, usvajam predlog.
3: Idemo na rijeku. Nikada nismo bili pored nje. Vidjeli smo je samo iz daljine kako vijuga između niskih kućica i livada.
4: Žubo rijeke prenijeće nas i u sanjin san.
3: Jeste.
4: Sanjat će ga tako će prekrasno sanjati da će to sigurno ove noći biti najljepši san u čitavom gradu.
2: Izgleda da smo stigli. Je li ovo rijeka?
0: Da, to je rijeka. Poslušnite samo kako lijepo žubori.
4: Kao da nešto priča. Nešto što možda samo obale razumiju.
1: Da prošetamo malo obalom, a?
4: Ja bih najradije sjeo na ovu klupu pored rijeke, ali šteta. Suviše je mala za nas nebodere. Već su me zaboljele moje betonske noge.
1: Meni je izgleda pukao žulj na malom prstu desne noge.
2: Meni se već vrti u glavi. I izgleda kao da sam se previše ljuljao.
0: Pa onda da se spustimo na samu obalu rijeke. Tu ćemo se malo odmoriti, pa ja ću samo mačice da se ogledam u zrcalu vode. Nekako od ozgo s visine nisam nikada mogao dobro da vidim kako izgledam.
2: Čini mi se da sam prilično simpatičan. Simpatičan? A ko ti je rekao da si simpatičan?
0: Rekle su mi zvijezde. Čak mi je to šapnula i zvijezda Danica.
2: To su ti zvijezde rekle sigurno samo zato da i ne koriš ako malo zakasne.
0: Rekle ili ne rekle, uglavnom simpatičniji sam od tebe. Ogledaj se samo, ličiš na oguljenu vazu.
4: Opet vi, prestanite se prepirati. Što se tiče mjeseca, on je zaista simpatičan. A i ti sate. Šarmantan si s tom svojom sjedom kosom.
1: Preći ćemo preko rijeke. Ovdje je obala strma, a tamo je uz vodu livada.
2: Ali kako? Ne vidim nigdje mosta. I kad bi bio most, sigurno bi se srušio pod vašom težinom.
1: Ništa ti ne brini. Lako ćemo mi prekoračiti rijeku. Na ovom mjestu nije tako široka. Samo se dobro držite za antene, da ne biste pali u vodu.
4: Moramo biti pažljivi prilikom prelaženja rijeke. Jest. Inače će u sobama doći do tombanja, pa bi se dosta njih moglo probuditi pod krevetom.
1: Pazite. Sad, držite se.
0: Evo nas na drugoj obali.
4: Nadam se da ovaj mali preskok nije mnogo poremetio snove naših stanara.
1: Što je trava meka. Kad bismo nešto sad mogli ovdje malo prileći, ha? Pa mi stalno spavamo stojeći.
4: Kad bismo sad ovdje legli, svi stanari bi poispadali kroz prozore. Zamisli, kako bi se neki osjećali kada bi u pola sna odjednom bučnuli u hladnu vodu.
1: Ne. To našim stanarima ne bismo mogli učiniti. Podignuti smo da ih čuvamo, da se brinemo o njima, a ne da im ometamo san.
0: Plavi nebodere, priđi malo bliže vodi, da se ogledam. Priđi, molim

0: prijatelj.
1: Dobro, dobro, dobro. Ali nemoj da padneš u vodu. Ko će te poslije spasavati iz vrtloga?
0: Ništa, ništa ti. O, o, izgleda baš da sam simpatičan. Znao sam to i prije, ali ovako, to. Vidite, vidite kako samo imam simpatično okruglasto lice.
2: Hajde, hajde, ne hvali se toliko. Bolje bi bilo da se malo umiješ. Zar ne osjećaš da su ti oči pune zvezdane prašine? Osim toga, na čelu imaš komadiće meteora. Jel?
0: Pa dobro, dobro, umiću se. Ali prvo vas dvojica zagazite u pličak i recite mi, da li je voda hladna?
1: Rado ću smočiti ovo svoje čudo od nogu. Samo teško se skidaju ove betonske cipele. Čini mi se kao da su mi sraste za tabanima. Napokon skinuo sam ih. A sad da zagazim u pličak i vidim kakva je voda. Prilično je hladna. Ipak prijatna je. Ajde, crveni, ne bude nešto čekaš, ajde.
2: Ova lijeva cipela nikako da se skine. Molim te, da li bih htio da je povučeš?
1: Ajde, pruži nogu, tako. Sad. Eto, uspio sam.
2: E, mnogo ti hvala. E, čuješ? Ugodno je ovako malo gacati po pličaku. Šteta što ne smijemo zagaziti malo dublje, a? Voda bi prodela u prizemlje, možda i na prvi sprat.
1: Ma čekaj, kud je odjednom nestao mjesec? Gle, eno ga opet gore na nebu. Sigurno se uplašio hladne vode. Ej, mjeseče! Zašto si odjednom nestao, mjeseče?
0: Znate, ja ne volim da se umivam.
1: Eto, sad ne vidim gdje su mi cipele. Negdje su ovdje ovom gustišu, ali ko će ih pronaći?
3: Ne vidim ništa. Ni kazaljku pred nosom. Nije ni čudo što se onda ni cipele ne vidi.
2: Pa ni mojih nigdje nema. Evo desne. Gdje je lijeva? Nema druge. Morat ćemo zamoliti mjesec da malo siđe i posvjetli nam. Mjeseče, ej! Molim te, siđi malo niže. Ne možemo da pronađemo cipele, znaš?
0: Jeste. O, baš me briga. Ne budete ih bacali, kao da vam nikada više neće zatrebati.
1: Ma, ko kaže da se ti moraš umiti? Vrlo važno. Eto, ni mi se nismo umili. Dovoljno je što nas kiše umivaju. Nego, siđi. Siđi, pa ću ti u buduće dozvoliti da sjediš na mojoj anteni i ljuljuškaš se do mile volje. Siđi!
0: To je već druga priča. Dobro, dolazim!
1: Tako. Ljuljuškaj se na mojoj anteni. A sad samo da pronađem cipele. Aha, evo ih. Teško da bih pronašao bez tvoje svjetlosti, mjeseče.
0: Pa da.
2: E, tu je i moja lijeva cipela. Odletila je čak na kraj livade. Sad možemo da nastavimo šet.
1: A da malo šetamo po livadama, ovako bose.
2: Da bome. A cipele ćemo zakačiti za balkone. I to za one na kojima nema cvijeća. E, šteta. Podosta ima tih balkona. E, a ja sam uvijek želio da svaki moj balkon bude pun raznobojnog svijeća da liči na veliki viseći vrt u centru grada.
1: Da, to je i moja želja. To je želja i svih drugih nebodera. Da budemo svi u cvijeću.
2: Baš je prijatno šetkati ovako, bos, po rosnoj travi.
0: A zar ne vidite da sad spava? A, pa diži se, Ljenčinu. Pa vidi ti njega, pošao s nama da pokazuje vrijeme da ne zaspimo, a ono on zaspao.
3: Izvinite, žubor rijeke me uspavao. Sva sreća što se moj toranj nalazi podaleko od nje. Inače bi stalno spavao.
0: Čini mi se da se smije i trava.
2: Kao da se tiho... Sasvim tiho smiješi u snu i malo.

0: zavidim djeci. Ona svaki dan mogu trčkarati bosa po ovim livadama, a mi stojimo stalno tamo u centru.
1: Ja zavidim djeci. Ponekad poželim da se pretvorim u nekog osnovca, da budem stalno bezbrižan, ali to su samo trenutne želje. Ja sam ipak mjesec i moja je dužnost da svojom svjetlošću činim noć ljepšom. A što se tiče trčkaranja po livadama, jest da ja po njima nisam nikada pustio nogama na volju, ali zato svako veče po njima skakuću moje zrake. A kad su moje zrake srećne, srećan sam i ja.
2: Tako se nekako osjećam, tako da bi sad najradije zapjevao.
0: Još i to, ako se probudi Sanja.
3: Mala Sanja, sjećam se da je mala Sanja mene sanjala i prije ove noći. Ispričao mi je to jedan vrabac koji je spavao na balkonu Sanjinog stana.
1: Da li to sad Sanja i mene sanja?
0: Svakako i tebe sanja mjeseče.
1: Ona mi sigurno ne zamjera što se nisam umio. Ovako, sa zvijezdanom prašinom na očima, mnogo sam romantičniji.
4: Svakako.
0: Čekajte, tiše. Čini mi se kao da se mala Sanja budi.
2: Budi? Šta ako se ona probudi? Ostaćemo ovdje daleko od centra.
1: Bilo bi vam bolje ovdje nego tamo u centru.
2: Da. Ali bilo bi našim odraslim stanarima i djeci veoma daleko do radnih mjesta i škola.
0: Izgleda baš kao da će se Sanja probuditi.
3: Ne brinite, sad ću ja zapivati jednu lijepu spavanku i Sanja će opet tako lijepo i duboko zaspati. Čekajte, dok upotim ton. Spavaj, djevojčice, spavaju i lastavice.

0: Mala Sanja, opet Sanja.
1: Ja bi tako rado zaspao, slušajući divnu pjesmicu.
2: Sabo, Sabo, ko to pjeva?
3: Tiho,
2: ko to pjeva?
3: Tiho, saslušajmo pjesmu.
2: A ko pjeva?
3: Onda...

0: Zdravo, Dugonje. Ne znam ko ste, ali ipak vas rado pozdravljam. Zdravo, stari sate. Zdravo, žuti mjeseče, koji si toliko puta virkao na mene iza oblaka i kroz grane topola.
1: Pa to je kućica, bijela kućica koja tako divno pjeva.
2: Zdravo, bijela kućice, mi smo neboderi iz centra grada.
3: Malo šetamo. Eto, usput smo ponijeli i stari sad da nam kazuje vrijeme, a zamolili smo i...

0: i mjeseca da nam osvjetljava put.
1: A, vi ste neboderi. Čula sam za vas od vjetra, ali vas sada prvi put vidim. Au, što ste visoki. Čini mi se kao da na glavama držite zvjezdano nebo. Ja bih željela da budem visoka kao vi, da pričam s mjesecom i prebrojavam zvijezde.
0: A mi često puta poželimo da budemo mali. Mali, tako kao ti. Da se skrijemo u cvijeće i sjenu topola.
2: Da udišemo miris pokošenog sjena i osjećamo kapljice rose koje vjetar baca u oči od stakla.
1: Neboderi, hoćete li biti tako dobri i dići me sebi na ramena? Samo da vidim koja je zvijezda najljepša.
3: E, to nećeš uspjeti. Ja svako veče palim i svake zore gasim zvijezde, pa opet ne znam koja je najljepša.
4: Najljepša zvijezda, a meni se čini da su sve najljepše. Svako veče i posmatram sa svog tornja i ne bi se mogao odlučiti da kažem za neku zvijezda da je ljepša od ostalih.
1: Ipak mislim da ću ja lako pronaći najljepšu zvijezdu. Kad već svaki čovjek ima svoju zvijezdu, zašto i mi kućice ne bismo imale svoju? Dignite me na ramena, dignite me.
0: Ja ću te staviti na svoja ramena, samo dok se mjesec presveli na antenu plavog nebodera zajedno sa starim satom.
1: Divno.
0: Tamo je u početku bio, ali mu je izgleda dosadilo.
3: Nije meni dosadilo, nego je dosadilo plavom neboderu. Izgleda da sam mu potežak.
5: Dobro. Sad ću ja skoknuti na njegovu antenu. Stari sate, drži se za moje uho. Izvodimo tačku, duo na trapezu. Evo nas na anteni plavog nebodera.
2: Nadam se da tu nećete ostati cijelu vječnost.
0: Bijela kućice, da li si spremna za jedan lagani uspon?
1: A da, spremna sam. Samo budite pažljivi da mi se ne probude ukućani.
0: Hodi. Sad. Tako. I bijela kućice, jao što si lagana. Lakša si od moje cipele.
1: Konačno, evo me visoko, visoko. Kako je krasno ovdje gore. Koliko li je zvijezda? Nikada ih ne bi mogla izbrojati. Kao neka nepregledna titrava livada. Zaista je teško pronaći najljepšu zvijezdu.
4: Samo ti traži, kućice. Ako pronađeš najljepšu zvijezdu, ozvonit ću jednom zvonko u tvoju čast.
1: Eno najljepše zvijezde. On je tamo što najviše titra.
3: Ma kakva zvijezda? Ma nije to zvijezda, već moja lula. Zaboravio sam da je ugasim prije nego što sam je stavio u velika kola.
1: To. Molim te, crveni nebodere, spusti me. Dobila sam vrtoglavicu, jao, a i prejaka je to svjetlost za moja četiri oka.
0: Hodi. Tako. Eto. Opet si na svom starom mjestu, ispod topola i starog tuda, okružena cvijećem i
2: zaspalim kokošima.
1: Divno je gore, ali je meni ipak ljepše ovdje na zemlji. Vas su sigurno gradili postepeno, sprat po sprat, a ja sam se odjednom popela visoko, visoko.
2: Pa, priče nam, kućice. Kako ti je ovdje pokraj rijeke, pokraj livada?
1: Ne znam kako je vama tamo u centru grada, ali je meni ovdje lijepo. Svakog jutra bude me pjetlovi, zatim malo čavrljam sa vrapcima i kokoškama, pa onda pozdravim sunce i primim pokoji njegov zrak da odspava na mom krovu. A tek kad počnu da muču krave, pa kad zamiriše hljeb koji baba Staka svako jutro peče, pa...
0: A vidiš, nas bude tramvaj.
1: Tramvaji? A ko su oni?
0: Tramvaji. To su ti kao neki vagoni što idu po šinama i prevoze građane.
1: Pa to je onda nešto kao voz.
2: Da, to je kao mali voz koji ima samo jedan ili dva vagona i koji ide ulicama grada.
0: Ja. A kad se zatim probuje...

0: bude djeca, u ušima nam zabruji najbučniji, ali i najljepši žagor.
1: Znaš, bijela kućice, u tebi stanuje samo jedna porodica, a u nama, vidiš, iza svakog ovog balkona, iza svake spuštene roletne, živi se jedan život, nekad malo tužan, nekad prepun sreće, pa ipak lijep, dražestan.
0: A nas dvojica, kao i svi neboderi, osjećamo se kao dobre tate, koji brinu brigu o životu mnogih, znaš, mnogih porodica.
1: Da?
0: Kad su ljudi u nama srećni, srećni smo i mi.
1: Jeste,
2: što ste se raspričali?
3: Trebalo bi da požurimo. Skoro će praskozorje, a daleko smo odlutali.
1: Pa, doviđenja, bijela kućice. I ne zaboravi da nas ponekad pozdraviš po vjetru ili pticama.
4: Hoću. Svaki dan ću vam poručivati po vrapcima da me opet posjetite. Da me opet dignete na vaša ramena. Sljedeći put sigurno neću imati vrtoglavicu.
0: Doći ćemo. Svakako, doći ćemo opet, samo ako mala Sanja bude opet sanjala da šetam.
2: Doviđenja, bijela kućice.
1: Doviđenja,
4: doviđenja. I pozdravite malu Sanju, šapnite joj moj pozdrav u snu.
3: Aha, štigo smo. Evo trga kod katedrale, a sad me vratite na moje mjesto.
0: Opet si na tornju. Nadamo se da ti je bilo lijepo.
3: Bilo je tako divno. Osjećam se kao preporođen. Siguran sam da bar mjesec dana neću kasniti ni pola minute. Hvala vam što ste me poveli sa sobom u noćnu šetnju. Kad god budem otkucavao ponoć, znajte da to pozdravljam vas i malu Sanju.
2: Već mi se drijema. Idem da pogasim zvijezde pa na spavanje.
5: Hajde,
2: doviđenja. Vidjet ćemo se opet sutra uvečer.
5: Ako bude oblačno, vi duvajte, ali ostavite bar jedan oblak, da mogu da se na njemu malo ljuljuška.
1: Doviđenja, mjeseče.
0: Doviđenja, stari sate.
1: Doviđenja. Hvala što ste s nama pošli u šetnju.
0: Zahvaljujemo
1: doviđenja.
0: U svoje ime,
1: stari
0: i
1: sate.
0: U ime male Sanje.
1: Doviđenja. Moramo i mi požuriti do mjesta na kojem stojimo. Skoro će prvi tramvaj zazvoniti ulicama grada.
0: Samo tiho. Da se ne probudi mala Sanja.
1: Tata.
0: Ona nas još uvijek sanja. Tako divno sanja. I kao da to i nije san. Kao da je to jedna lijepa priča koju šapuće sklopenih očiju. Ili koju želi da čuje.

Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.

Diljem Zapadne Afrike umrlo više od 11.000 ljudi. U Bosni i Hercegovini je prije podne preovladavalo sunčano vrijeme. Temperature vazduha izmjerene u 10 časova, Čemerno 22, Prijedor, Sarajevo 27, Banja Luka, Zenica i Neum 28, Trebinje 29, Bihać i Tuzla 30 i Mostar 32 stepena. Do kraja dana se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 29 do 34.

0: od 37 Celzijusovih stepeni. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Osoje, Orašje, Ivanica, Neum 1, Gabela i Bijača. Na graničnim prelazima Doljani i Metković, Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila bar za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
2: Alpinizam,
1: rafting,
2: splavarenje,
1: gastronomija,
2: rijeke, jezera, planine, more,
1: biciklizam,
2: tradicija i običaj,
1: avantura,
2: manifestacije i festivali.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
3: Vikend Vidikovac.
4: 11. sati i 4 minute, poštovani slušalci BH Radija 1, još jedno subotnje druženje ovog 22. avgustovskog dana, sve do 12. sati, dakle narednih 50 minuta, nekoliko zanimljivih turističkih tema u vašem i našem turističkom vodiču Vikend Vidikovcu. Pa tako između ostalog idemo u susret jednom od najvećih vinskih festivala u Bosni i Hercegovini koji se održava u srijedu, dakle u Međugorju, Blaže Enology, sve ono što treba znati i naravno što treba kušati kada su u pitanju Blatina i Žila kao autohtone vrste i autohtone sorte naše Hercegovine. Pored toga pričamo o turizmu koji je povezan sa aviosaobraćajem, a sve to povodom ovosedmičnog obilježavanja 30 godina obnove rada Sarajevskog međunarodnog aerodroma. Uz sve to vodit ćemo vas do Srednje Bosne, pričati o bazenima, moru i svim ostalim ljetnim temama. Imamo sve to ono što vam donosimo, kao što rekoh, u narednih 50 minuta. No da ne dužimo previše, idemo odmah i sa servisnim informacijama, pa ćemo tako reći da je ovoga prije podneva u Bosni i Hercegovini sunčano i već poprilično vruće vrijeme, ali prije vremena, evo i par informacija prvo stali na putevima. Prvi dan vikenda, još uvijek aktivna sezona godišnjih odmora, od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na graničnim prilazima, pa su tako u oba smjera izuzetno duge kolone na prilazima Deleuša, Hum i Zupci, a na izlazu iz naše zemlje dugačke kolone na prilazima Izačić, Kamensko, Osoje, Orašje, Ivanica, Neum 1, Gabela Polje, Bijača, te na ulazu u Hrvatsku na prelazima Doljani i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, dakle ova najpopularniji prelazi i najživlji kada je u pitanju odlazak na jug, posebno na more, su već poprilično zagušvani. Izbjegavajte vožnje na duže relacije tokom dana zbog visokih temperatura, ako putujete pravite češće pauze. Kada su upitavaju radovi, obustavljen saobraćaj za sva vozila na cesti Jajce, Crna Rijeka u Podmilačju, vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena podionica Golubinje Nemila, a radovi su i na autoputu A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno, a na autoputu Sarajevo Zapad Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. i danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na putu, na regionalnom putu Tuzla Dokanj Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanca Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo za vozila težine do 3,5 tone. Radovi su na izgradnji dodatne trake za spora vozila na cesti Podromanija Sumbulovac, a na magistralnoj cesti Sarajevo Vapišnica postavljanje rasvjete u tunelu Vratnik. Tako da evo, to su one informacije o stanju na putevima. Kao što smo rekli, jutro i prije podne izuzetno već vruće, tako da su temperature sljedeće mjerenje u 11 sati. Najniže temperature na prevojima, kao što su Čemerno 24 stepena,

0: Vikend Vidikovac. Evo na samom početku današnjeg izdanja Vikenda Vidikovca, vodimo vas na najveću i najljepšu, najbolje organizovanu manifestaciju posvećenu autohtonim vinskim sortama, sortama grožđa, a posebno vinskim sortama u Bosni i Hercegovini, prvenstvo naravno u Hercegovini, naravno oblatini i ožilavci. Ne treba puno pričati, a kad ispojite u jedno, dobijete Blaženo lođi koji se održava već godinama u Međugorju, a čeka nas već za par dana, dakle sredinom naredne sedmice, 27. ovog mjeseca, dakle u Međugorju. Krivac, glavni krivac za cijelu ovu priču dolazi nam iz Vinari Vasilj, to je Andrija Vasilj. Andrija, dobro nam došao.
1: Dobro jutro vašim slušateljima i hvala na ovakoj lijepoj najavi.
0: Pa, lijepu najavu je lako sročiti za lijepa i dobra dešavanja, tako da i ove godine će biti tako. No, evo, prije nego što se posjetimo samo i samome Blažu, moramo se malo osvrnuti na ovo ljeto. Suše i visoke temperature, blatni žilavci često pogoduju kada je u pitanju kvalitet, donekle malo smanje prinosa, ali to budu vrhunska vina. Je li tako i ove godine?
1: Evo, sami ste rekli, evo, tako je. Dakle, ova godina sama po sebi je onako specifična, kao i svaka druga. Mi smo tvornica ispod vedrog neba. Malo je bilo suše, što znači da će biti berba malo ranije, tjedan, dva ranije, ali očekivamo dosta dobru kvalitetu, pošto će se smanjiti kvantiteta grožđa zbog suša, ali dobit ćemo sigurno dobru sirovinu, ali kad dobijete dobru sirovinu, kad imate dobro grožđe i naravno jedan dobar pristup u podrumu, gdje će malo ove godine trebati više rad, malo se više potruditi, tako je godina. To kada se sabere, imamo pravo da očekivamo da ćemo imati jednu dosta dobru uspješnu godinu.
0: I to znači naravno da ćemo uz sav taj trud u bačvama, kasnije u bocama i čašama, imati onaj pravi puni ukus sunca i Hercegovine i kamena. No, ove godine, dakle, ove sedmice, tačnije naredne sedmice, 27. nećemo probavati ovogodišnja vina prerano. Je, naravno, neće još biti ni obrano grožđe, ali Blaž nam donosi uz vrhunska vina i gastronomiju, dobru muziku, odličan provod, sve to u Međugorju. Dakle, izrastao je iz one prvobitne ideje već te prve godine u jednu respektabilnu manifestaciju. Sada već cijela regija zna za Blaž. Koliko očekujete ljudi? Šta će se u stvari dešava 27.
1: Dakle, što se tiče ovogodišnjih vina, ona će sačekati Blaž 27. godinu. Nećemo i naravno nije toliko rano bila berba da bi imali vina iz ove godine, a iz 27. 26. hoću reći, tako da ćemo 25. najsvježiju imati. A što se tiče Blaža, on je sam u početku imao zadatak ili ideje za svega je stojala da promoviramo Hercegovinu, to je postoji Hercegovinu kao vinsku regiju, da je vratimo na ono mjesto gdje ona nekad bila, jer Mostarsko vinogorje je bilo jedno od najprestižnijih, najboljih vinogorja u bivšoj Jugoslaviji, a tu su uvijek prednjačile naše autohtone autohtone sorte žilaka i blatina. Počeli smo mi autentični, to su naše sorte na kojima mi gradimo platformu temelje u ovom sada nekom novom dobu, sa novim vinarima, sa novim generacijama, sa novim tehnologijama. Mislim da je to dobar put za to, jer to niko na svijetu nema nego mi i žilavku i blatu. Naravno, postoje tu i druge sorte, kao što strnjak, imamo i internacionalne, to o smislu ili ono što Blaž ima za zadatak da napravi. Mi smo ponosni da smo mi jedni od prvi koji su prije 11 godina počeli da razmišljaju na ovaj način u smislu marketinga i priče o Hercegovini kao vinske regije, gdje smo napravili projekat Blaž koji u tom momentu nismo, evo, da iskren bude, nismo ni sanjali da će završiti ovako. Znali smo šta želimo, znali smo put, znali smo koliko to sve vrijedi, ali zaista ovo izraslo u jedan događaj, ja bih rekao, u Sarajevu film festivalu Hercegovini Blaž.
0: Pa, ako suditi po cijeloj vizuri, kako sve to izgleda, samom ambijentu, bazenima, muzici koja se tu nađe izvođačima, ali i posjetiocima, toaletama, to sve zaista izgleda na onom vrhunskom nivou. Dakle, evo, za oni koji su željni jednog takvog događaja i koji žele ljeto zaokružiti,

0: uspjeti upotpuniti na samom kraju augusta, zaista doživiti jedan takav spektakl, kada, gdje, šta ih očekuje ove godine?
1: Evo, lijepo se to objasnilo, taj ambijent i gastronomiju, to sve što ste rekli. Evo, još jednom da pokažemo tu dimenziju žilavke Blatine ili Blatine žilavke, po čemu je i festival, ovaj event dobio ime, da pokažemo još jednom da se ovo može ljubiti i ne samo sa hranom, nego i sa dobrom zabavom, sa dobrim susretima, sa ljudima. I evo, to je, raduje nas da je to postalo mjesto susreta gdje se ljudi sastaju, evo, i ovi malo turbulentnim, težim vremenima, gdje vino ipak okuplja sve i onda svi dođu tu i budu radosni i nesu sa sobom lijepa sjećanja sa toga susreta. A to će se desiti u četvrtak 27.8. Program počne u 18 sati, otvaraju se vrata 18 sati i onda od 18 do 20 će biti onako B2B kušanja vina. Moće naši posjetitelji, evo, koje pozivam ovim putem, malo da se upoznaju i sa vinarima i da vide šta naši domaći vinari imaju sa sobom i šta su donijela. Ja znam da će donijeti najbolje, jer uvijek to naprave, da kušamo dobra vina hercegovačka. Ove godine isto tako imamo naše goste iz Kutjeva, oni će imati svoj štand, bit će tri vinarije iz Kutjeva koje će predstaviti nama svoje autohtone sorte. Mi to tradicionalno radimo, da se uvezujemo, da gradimo prijateljstva i da učimo jedni i od drugih, da rastemo sa svojim kolegama iz regije. I naravno, evo, ono, kažu, šećer na kraju, papa intrada će nas zabavljati. I evo, bit će lijepo za one koji žele da osiguraju sebi mjesto zbog gužve. Dobro bi bilo da sebi rezerviraju mjesto na entriju, tako da mogu biti sigurni da će imati mjesto unutra, jer mi očekujemo veliku gužvu.
0: Da, znao se dešavati, zaista dosta ljudi ostane nekako tu negdje na periferiji, a evo, entrio.ba je mjesto gdje možete već unaprijed kupiti karte. Ali ja moram dodati, Andrija, da Blaž niti počinje tom večeri, niti završava, vi uvijek imate i one prateće sadržaje koji su, evo, nekada i za one koji su stručnjaci ili žele postati, tako da imate i ovoga puta nekoliko različitih radionica i edukacija, a tu je i ona čuvena diplomatska berba.
1: Da, imamo, što više projekat što duže traje ovaj, jeli, Blaž Enology, onako, serviraju se te neke nove, dolaze te neke nove stvari, ovaj, gdje mi možemo poentirati da napravimo upravo ono što mi želimo, jeli, Hercegovinu kao vinsku regiju. Važno je istaknuti da mi već 11 godina radimo na tome da imamo jedan kurs ili onako školski, kako bi rekli, predmet s profesorom Šunčem, certificiran WSET iz Londona, naše sveučilište iz Mostara i Blaž. Evo, do sad smo certificirali, ove godine će biti 500 polaznika i plus više od 500, tako da je to eto neka jubilarna brojka, da smo uspjeli certificirati prvi stupanj sommelijerstva, što konobara po restoranima, što vlasnika restorana, što ljubitelje vina, što iz svakog segmenta društva. To je dosta bitno i dosta dobro, jer kad ljudi imaju znanje i kad onako slikovito znaju popiti bocu vina i naručiti i da znaju elementarne stvari o vinu, da znaju koja je vrsta onda imamo ove godine i tu diplomatsku berbu, mi smo sretni, ovo već druga godina, tu će biti nekih 40 ambasada, oni će imati svoju diplomatsku berbu, što je tradicija u svim državama, da koje se naravno bave vinogradarstvom i vinarstvom, da pozovu diplomate da vide šta oni svi ili šta mi imamo. To će biti u 15 sati u Hercegovačkom selu Međugorju, trajaće 3 sata, to je naravno pod pokroviteljstvom prezence Borjane Krišto. I posle toga ti svi diplomati koji žele, a većina i želi, idu na Blaž u 18 sati gdje kreće naš program.
0: Iskoristite vi njih neka što više oberu onoga što naravno bude zdravo. Ja ću samo za kraj još, Andrija, dodati, pomenuli ste i trnjak i neke druge sorte, činjenice, dakle da vi vinari u Hercegovini ste, pored inovativnosti, jer svake godine donosite neke nove kupaže vina, ali otimate i od zaborava neke stare autohtone vrste, tako eto, do prije nekoliko godina nismo ni znali, mi prosječni potrošači, šta je trnjak. Danas je već otimačina za njim.
1: Pa gledajte, mi smo njega onako, što se tiče tržišta i ljudi koji traže, možete reći otimačina, a što se tiče njih kao sorte, nismo im te kao sorata koje ćemo sada spomenuti, mi njih nismo, ono su malo bila zaboravljeni, mi smo probudili. Probudili smo osjećaj prema njima i jednostavno smo prepoznali taj kvalitet da bi one, pošto su one vrhunske sorte, imate trnjak, imate kerkošiju, to su naše stare sorte koje autohtone i potom smo mi autohtoni, autentični, to niko nema drugi nego mi. Jednostavno s tim pokazivamo šta Hercegovina može, jer Hercegovina ima 3700 sati godišnje, to je, mi smo odmah iza Hvara u bivšoj Jugoslaviji, tako da je to jedno pogodno tlo za uzgoj vinograda, vinovog grožđa, jel? Tako da tu mogu stavljati i autohtone sorte, a mogu i one internacionalne, kao što je Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sivi Pinot, mogu tako, to nam govori da je Hercegovina pogon data i da mi to, da mi nismo ni svjesni kakav potencijal imamo.
0: Nadam se da će tako biti i u budućnosti, stvarno ne nadam se, siguran sam u to, budući da znam šta radite i kako radite, želim vam uspjeha, rasta, Blaža, i da ovaj prostor bude premalen za sve ono što radite i da se širite što je više moguće. Andrija, hvala na ovome javljanju i još jednom da pozovemo sve one koji žele 27.8. dakle u četvrtak u Međugorje, u Sport Centar u Međugorju, već u naprijed, već danas, evo sad možete na entrio.com ba rezervisati i uzeti svoje ulaznice, rezervisati mjesto. Andrija, hvala još jednom.
1: Mama, hvala puno i naročito vam hvala zato jer ste s nama bili od početka, od prvih dana. Ja se sjećam da ste tu bilo s nama, evo i s nama ste gradili ovu priču, tako da i vi se trebate ponosno sjećati zato sve, jer ovo bez vas i bez nas, bez zajednički napora ne bilo što jeste.
0: O da, meni su veoma drage i slike sa onog prvog Blaža, pa i nekih kasnijih. Hvala još jednom.
1: Hvala vama, pozdrav vašim slušateljima, pozdrav svim vam u studiju.
0: I vidimo se naravno svi u Međugorju, da ona Blaža ili nekom drugom prilikom. Bio je Andrija Vasilj, vinari Vasilji, jedan od naravno glavnih krivaca i organizator Blaže Enology, najveće manifestacije posvećene Blatini i Žilavci, četvrtak 27.8.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Ova sedmica je na Sarajevskom aerodromu bila u znaku obilježavanja tri decenije od posljeratnog otvaranja za komercijalne letove. Održana je u ponedjeljak i svečanost po ovim povodom gdje su prisustvovali predstavnici institucija, partneri, zaposlenici, gosti, turisti. Pričalo se o tome kakva je uloga aerodroma Sarajevo u razvoju privrede, posebno turizma te međunarodnog povezivanja Bosne i Hercegovine tokom posljednje tri decenije. Skromni početci 96. i da se status vodećeg aerodroma u Bosni i Hercegovini, aerodroma koji u regiji sve više raste, prošao impresivan razvojni put. A VD direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Dino Selimović, kaže 30 godina nakon rata, teško su Sarajevo i Bosna i Hercegovina mogu dobiti ljepši simbol napretka i uspjeha, tako da je već 15. augusta Međunarodni aerodrom Sarajevo ponovo oborio rekord po broju putnika opsluženih u jednom danu.
2: Grad Sarajevo, država Bosna i Hercegovina, zaista nije mogla dobiti bolji poklon 30 godina nakon četvrogodišnje opsade Sarajeva. 15. augusta 2026. godine Međunarodni aerodrom Sarajevo je ponovo oborio rekord kada je u pitanju dnevni broj putnika, tako da smo zaista svi mi koji radimo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, ali svi oni kojima je i grad Sarajevo, država Bosna i Hercegovina, na srcu zaista možemo biti ponosni na rezultate i malo ko je sigurno mogao vjerovati te 96. godine da će tri decenije poslije Međunarodni aerodrom Sarajevo biti glavno čvorište, biti, da tako kažem, glavna tačka ulaska brojnih turista. Svjedočim ovih dana zaista od koncerta Dine Merlina preko Prodigija do Sarajevo Film Festivala jednom ogromnom, ogromnom broju dolaska stranih turista u Bosnu i Hercegovinu. I evo, danas smo tu da sa našim kolegama i kolegicama koji su prije 30 godina bili radili u tim prvim posljeratnim danima na aerodromu, obilježimo ovaj značajan jubilej i da malo porazgovaramo o onome što nas čeka u narednim danima, odnosno u narednim godinama. Naravno, aviosaobraćaj u posljednje vrijeme je zaista izložen brojnim izazovima i potprilično je nepredvidivo, dakle, predviđati šta je to što možemo očekivati kada su u pitanju i zima i ljeto. Međutim, mi smo već sa aviokompanijom Ryanair najavili rekordan broj sjedišta, preko 420.000 sjedišta u ljetnoj sezoni 2027. godine i upravo sa kompanijom Wizz Air ekskluzivno za sve, dakle, tri nove destinacije. Sarajevo povezujemo sa Berlinom, sa glavnim gradom Republike Češke Pragom i sa glavnim gradom Slovačke Bratislavom. Kompanija Wizz Air, dakle, od zime uvodi nove letove koji će trajati tokom naredne godine, tako da, evo, lijepe vesti i za vas i za naše putnike i za sve one koji će u narednom periodu iz ovih gradova dolaziti u Bosnu i Hercegovinu.
1: A gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić podsjetio se i nekih svojih ranih iskustava dolazaka na aerodrom u onim tim 90-im godinama, ali i poređen sa današnjim danima.
3: I ovih 30 godina, a i aerodrom puno duže vremena postoji i vrata grada Sarajeva, ovo su jedna od vrata grada Sarajeva, ali sigurno jedna među najvažnijim. U potpunosti su u novom ruhu i sa novom upravom, ali ono što je vrlo važno naglasiti, danas aerodrom, Međunarodni aerodrom Sarajevo zaista izgleda prelijepo, apsolutno obezbijeđen kompletnom jednom infrastrukturom i ono što je najvažnije, vrlo vrijednim i iskusnim menadžmentom, tako da samo upravljanje aerodromom, odnosno javnim preduzećem, je povjereno zaista u najbolje ruke. Kao što ste rekli i sami, 30 godina, čini se da je to brzo prošlo. Ja pamtim vrijeme kada sam završio svoju igračku karijeru i kada sam se vratio kući 99. godine, ova aerodromska zgrada je sasvim drugačije izgledala. Da ne kažem, bila je onako kao neka usputna zgrada, više je ličila na autobusku stanicu nego na međunarodni aerodrom. Međutim, ovo je danas jedan ozbiljan objekat gdje se svaki dan rekordan broj putnika spušta na ovu pistu, ali isto tako dolazi u naš grad, Među njima su mnogobrojni turisti, naravno i naši ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine, ali naravno građani i građanke grada Sarajeva i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Veoma je važno naglasiti da je napredak i razvoj međunarodnog aerodroma u Sarajevu veoma važan za privrednu djelatnost, sve ne samo za turizam, jer danas sa ovoga aerodroma polijeću avioni prema 41. evropskoj destinaciji. To je velika stvar da se Sarajevo direktno poveže sa drugim evropskim destinacijama i svjetskim destinacijama, jer omogućeno je da jednostavno za dva, nekad i možda malo duže i tri sata ste na jednoj željenoj destinaciji i da možda u toku dana završite neki svoj posao i u kasnim večernjim satima vratite se u Sarajevo.
1: A bili su tu i zaposlenici koji rade već 30 godina na Sarajevskom aerodromu, pa se tako tih godina prisjetila i zaposlenica još od 96. godine, Indira Korman.
4: Pa danas izgleda predivno, jel, i dalje se gradi, a te davne 96. nekako smo krenuli u nekim improviziranim uslovima. Tek se rad završio i mi, mislim, ta cijela ekipa koja je sa mnom počela raditi, bili smo zaista puni entuzijazma. I nekako smo sve to zajedno gradili,

0: učili, pravili neke procedure, kako bi rekla, pravila. Manuelna registracija je bila, nismo imali ni autobusa, ni avio mostova. Sve je nekako bilo otežano, ali evo, sami ste danas svjedoci skupa s nama dok li smo dogurali. Gradilo se step by step, kako bi rekla, prve su linije bile uspostavljene sa Istanbulom, zatim Croatia Airlines je tu bila s nama od samog početka, Turkish Airlines, onda Austrian Airlines, Swiss Air i još neke druge charter aviokompanije koje su dolazile jedna za drugom, a danas jel, i ovi mnogi low cost carrieri koji su jako popularizovali avioprevoz.
1: Dakle, eto, Sarajevski aerodrom, zaista jedan važan hub za dolaske i odlaske, kada je u pitanju Sarajevo i cijela Bosna i Hercegovina. Napominjemo da je na svečanosti predstavljena i posebna poštanska markica u izdanju BH Pošte, posvećena ovoj 30. godišnjici ponovnog otvaranja, a mi želimo što više letova i što više putnika Sarajevskom aerodromu.
2: Stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: E sad ćemo put Srednje Bosne, idemo do Srednjobosanskog kantona i do Travnika. Ovaj kanton zaista ima bogatu turističku ponudu, a Travnika, a posebno Vlašić u kombinaciji sa Vezirskim gradom ima i neke nove turističke destinacije. O čemu se radi i kako ljeto protiče u Travniku, o tome je kolegica Ljilja Pepović razgovarala sa predsjednikom turističke zajednice u Travniku, tačnije turističke lokalne turističkog ureda Travnika, Travnik Samirom Dolovcem.
2: Travnik posljednjih godina bilježi izuzetno uspješne turističke sezone i turističke rezultate. Kontinuirano raste broj posjetitelja. Kako ovo ljeto protiče u Travniku?
3: Pa ovo je ljeto, bukvalno rečeno, kroz sedmi, evo i osmi mjesec, kroz razne manifestacije, događanja, grad je vrvio turista i posjetilaca. Zaista, evo, svakodnevno vidimo, a evo i u noćnim satima, kako već turisti žive turizam zajedno s nama, što je zapravo jedan od naših ciljeva, ne samo da je Travnik takozvana protočna destinacija u smislu nekog izleta, nego evo, viđamo na večer zajedno u baštama, kafića, se druže s nama, prate manifestacije i svi onako spontano se odmaraju Travniku, evo, tokom čitavi ovi ljetni mjeseci. Mi otprilike već imamo neke pokazatelje, ali zaista još je rano detaljnije govoriti o tim informacijama, ali evo, kroz naš turističko informativni centar, pošto naši volonteri vode evidenciju, zaista je zanimljivo odakle nam sve turisti dolaze. Evo recimo, bili su gosti iz Belgije, pa gosti iz Holandije, pa gosti iz Turske, pa onda odjednom Indonezija se pojavi tu, pa onda Turska i tako dalje, tako da zaista ovo ljeto, mada još traje, definitivno je odlično što se tiče turizma u Travniku.
2: A i odlično je što se tiče vremena. Preko dana uživaju svi u lijepom vremenu, a naveče onako mogu lijepo i da prodišu, je li tako?
3: Apsolutno, mi imamo tu sreću, pa nam je Vlašić tu. Već kad sunce zađe, taj se vjetrić osjeti i zaista, pogotovo u tim noćnim satima, noći su prelijepe. Neću reći da su bile, jer još očekujemo. Tako da je, evo, Travnik prelijep što se tiče inače i tog noćnog života i izlaska, a evo, još nam sezona ide u veliku.
2: I nije lako privući turiste, no svi znamo da šta u Travniku možemo posjetiti, u čemu možemo uživati. Tu je i Vlašić, tu je i Stari grad, Travnik, pa rodna kuća Ive Andrića i tako dalje i tako dalje. Vi kontinuirano nastojite obogatiti turističku ponudu Travnika, pa sada možemo lijepo posjetiti i uživati u jednom vodopadu vašoj novoj turističkoj destinaciji. Pa, novo uređenoj, rekla bi, novo uređenoj.
3: Tako je, zapravo radi se o tri vodopada. Zvančno da kažem, je otvorenje bilo sa tom riješenom osnovnom turističkom infrastrukturom vodopada Zastavac. To je inače vrlo nepoznata zona što se tiče turizma, to je Biljanska dolina. Naš, ajde da kažem, marketinški naziv, promotivni naziv tog kraja je mistična Biljanska dolina, jer zaista taj prostor nije istražen, a prelijepe. U stvari, Biljanska dolina se nastanja na istočne padine planine Vlašić. Svi koji su dolazili na Vlašić obično su na prostorima Babanovca, Devečana, Paljenika, Galce, ali ovaj kraj zaista je poseban i skroz drugačiji, da kažem, od vizure i onog što se Vlašić pruža sa te neke zapadne strane. I upravo te istočne padine imaju par rijeka koje su kaskadno, galopirajuće idu, da tako kažem, ka rijeci Biloj, i tu se nalaze prelijepe atrakcije, između ostalog to je vodopad Zastavac, koji je otprilike od Mehurića neki deseta kilometara, kroz 5-7 kilometara makadamom se prolazi i kroz neistraženu prirodu, i onda kad se dođe do tog lokaliteta, zaista je fascinantan tim kaskadama kako taj vodopad izgleda i sam taj prirodni ambijent. Evo, dovoljno je samo jedna informacija, kad to

0: Velike Gore, da sam imao priliku u par stotina metara dva jastreba na visini od desetak metara iznad auta vidjeti. Zaista to je nešto što je fascinantno i što je nešto prelijepo i evo, mi evo već preporučujemo posjetiocima i turistima da je i ovaj kraj evo mogu obići, pogotovo za one koji vole i strašno nešto novo što se tiče turizma u BiH.
1: E sada da bih put vodio u pravom smjeru, da li su postavljeni neki infopultovi, da li jednostavno mogu se turisti koji žele posjetiti ove vodopade nekome obratiti pa da ih uputi? Ili apsolutno. Jednostavno da koriste informacijone tehnologije, sve je to tu?
0: Apsolutno, i mi smo tu kao turistička zajednica, ali upravo ovaj projekat je uradio osnovne elementarne korake što se tiče turističke valorizacije, to je signalizacija, i naravno na samom lokalitetu su urađene određene klupe, informativne table, selfie zona, sadrvan mjesto gdje se može sjesti, odmor, i zapravo je to sve u jednom prirodnom ambijentu jer smo vodili zaista računa bez plastike, bez betona, da taj ambijent ostane maksimalno onakav kakav je, a to je priroda.
1: I evo na kraju moram vas pitati kako napreduje turistička ruta koja povezuje Travnik, Jajce, Bihać?
0: Pa upravo je to dio tog projekta, a to je Via della Cascade, to je projekat koji je podržala vlada Italije i upravo naš taj segment govori o našim vodopadima, našim slivenim draguljima vezući Bihać, Jajce i Travnik.
2: Bio ovo voditelj turističkog ureda u Travniku, Samer Dolovac, sa kojim je razgovarala Ljiljana Pipović.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Radmila Grubiša.
4: Dobar dan. Situacija na požarištima u našoj zemlji bolja je nego prethodnih dana.
3: U toku Euforova vježba Brži odgovor učestvuju vojne snage iz 24 zemlje.
4: Novi napad izraelskih snaga na Liban. Rusi napali logistički centar u Kijevu.
3: Pobjednik 32. Sarajevo film festivala je film Svaki put rediteljke Sandre Volner.
4: I danas veoma toplo gužve na graničnim prelazima. Situacija na požarištima u Bosni i Hercegovini danas je bolja nego prethodna dva dana. Požar na području sela Zupci kod Trebinja je aktivan, ali ne ugrožava kuće i situacija je trenutno mirna, izjavio je Srni, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. On je naglasio da su požari aktivni i u Nevesinju, Bileći, Bijeljini, Zvorniku i Srebrenici, da je pričinjena velika materijalna šteta na šumama, ali da nema štete na objektima i što je najvažnije, nema povrijeđenih ni stradalih.
3: Trinić je rekao da je u jednom trenutku u Trebinju bilo angažovano oko 80 vatrogasaca sa velikim brojem vozila i helikopter uprave vazduhoplovstva MUP-a Republike Srpske. Dodao je da je angažovan jedan tim Republičke uprave civilne zaštite koji je montirao bazen postavljen najbliže moguće požarištu kako bi se smanjio nalet helikoptera.
4: Požar u Osojnici u opštini Doboj tokom noći stavljen je pod punu kontrolu, a većina vatre je ugašena. Ostalo je još nekoliko žarišnih tačaka, pa su vatrogasci i dalje na terenu, izjavio načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu grada Doboj, Jugoslav Stevanović.
3: Helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra angažovan je na gašenju požara na području Cazina, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Radi se o nepristupačnoj zoni požarišta, a u pripravnosti je 15 pripadnika za ispomoć po pozivu civilnih struktura vlasti u Cazinu.
4: Stanje na požarištu na području Bosanskog Grahova trenutno je stabilno nakon kiše koja je tokom noći zahvatila to područje, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Prema njegovim riječima, padavine su znatno pomogle u smirivanju požara, posebno na dijelovima terena na kojima je prethodnih dana situacija bila najteža.
3: Dragana Antešević, 34-godišnjakinja iz Kotor Varoša, koja je 13. avgusta izgubila život u požaru na području Omiša, biće sahranjena danas u 14 časova na novom groblju u Kotor Varošu. Dragana Antešević je u Hrvatskoj boravila kao sezonski radnik.
4: Slušate podnevne vijesti. Do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine traje Euforova vježba Brzi odgovor uz učešće vojnih snaga iz

Dobrodošli natrag u Top 40 na talasima BH Radija 1. Evo nas u drugom dijelu današnjeg izdanja ove emisije. Emisije koja se emituje inače između 13 i 15 subotom, a 5 minuta iza ponoći, u noći sa subote na nedjelju, kreće repriza za one koji su eventualno propustili premijeru. Elem, čuli smo sastav Ezra Kolektiv na poziciji broj 17 u numeri Well Organized, koja je svojevrsna najava njihovog četvrtog, ako se ne varam, po redu studijskog albuma, koji će se pojaviti nekad u septembru mjesecu. Pjesma Well Organized je numera u kojoj je gošća Lila Ike, koju smo slušali ranije nešto u ovoj istoj emisiji na poziciji broj 36 sa njenim solo singlom What It Feels Like. A ovaj put, eto, kao gošća petočlanog Ezra Kolektiva u numeri Well Organized. Preskačemo preko 16 plasiranih Marmozets, koji su tu već tri sedmice sa Like Last Night. I slušamo onu interesantnu kombinaciju Toma Morella, nekadašnjeg gitariste Rage Against the Machine, Serge Tankiana, koji je poznat i kao onaj vokal System of a Downa, jermensko-američki pjevač, i tu je još potpisan i Roman Morello, sin Toma Morella. Pjesma se zove A Journey. I prije sedmicu dana je bila nova u Top 40, evo je danas na poziciji 15.

Ovo je pozicija 14, top 40, BH Radio 1, pjesma koju su potpisali Party Pupils i Mayor Hawthorne kao vokalni gost, a u stvari je obrada jednog jacht rock klasika iz 77. koji je nekad u originalu izvodila grupa Player. Inače, Party Pupils se i bave upravo takvim nekim obradama, remake-ovima, kako se već kaže, nekih klubskih ili pop hitova iz 90-ih i 2000-ih. A njihov zaštitni znak su masivne funk bass dionice i koje kakvi dance ritmovi. Mayor Hawthorne se pojavio kao proslavljeni američki pjevač i multiinstrumentalist da, eto, otpjeva pjesmu koja se rekoh zove Baby Come Back. Na poziciji broj 13, jedno mjesto iznad, se nalaze ove dvije pjesme

sestre i bej. Govorili smo već o tome kako je riječ o curama koje su još prije desetak godina imale značajne albume na svjetskoj sceni. A evo ih sada sa novim četvrtim studijskim albumom koji se zove Offering i ovom pjesmom koja je bila najavni vodeći single, objavljena koncem juna, zove se Asset.

Malo duže traje ova pjesma u odnosu na ove ostale sa top liste, preko 5 minuta, numera The Crop koju izvodi Liminal, riječ je o jednom muzičkom projektu iz Australije kojeg zapravo predvodi jedan čovjek, svestrani muzičar, bubnjar, pjevač i producent Alako Miles. On valjda samostalno piše, komponuje, snima i miksa njihov materijal. A Liminal je prepoznatljiv do sad po ovom kolažiranju, kažu, žanrova, gdje se spaja utjecaj kako psihodeličnog popa i sirovog rock zvuka, tako i modernog džeza, stvarajući atmosferu koja podsjeća neke na rane radove projekta Tame Impala, također australskog. Imaju jedan hvaljeni album White Dots iz 2023. godine, a ovo je single koji je objavljen koncem maja mjeseca ove godine. Sa Liminalom na poziciji broj 11 dođu smo evo i do prvih 10 u top 40 BH Radio 1. Treba reći da smo preskočili Jev sa numerom Losing My Mind na poziciji 12. I evo sada na mjestu broj 10 zvuka jednog starog hita iz 90-ih, koji je dobio novo drum and bass ruho u 2026. godini. Do duše kaže se da je ovaj remix koji ima ove mračne, agresivne zvukove i masivne bas dionice znao već biti puštan na najvećim svjetskim festivalima elektronike još godinama unazad, ali eto ove godine je stigao službeni remix od strane Delta Heavy-a. Riječ je o elektronskom dvojcu iz Londona kojeg čine producenti Simon James i Ben Hall. Dakle, prvo potpisani Felix, autor originalne numere iz 90-ih, a u potpisu remiksera Delta Heavy pjesma je Don't You Want Me, pozicija

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radio 1.

duže od deceniju. Od 2019. godine nastupa solo i izdaje također Ayam Arare. Je proslavljena jordanska pjevačica, kantautorica, također radijska voditeljica, 10 godina starija. Otac palestinac, majka ima češko-bugarske korijene. Živi u Velikoj Britaniji još od 18. godine. Poznata je po nekolicini hitova, jedan od njih jeste saradnja sa Calvinom Harrisom u pjesmi Thinking About You. Ta pjesma sada je dobila i novo ruho. Odgovoran je upravo Fred V. I novo ime, Daydreaming, pozicija broj 1. Veliki pozdrav od vas, Samira Čulića i Mrševića, čujemo se ponovo naredne sedmice. Isto mjesto, isto vrijeme. Fred V, Ayam Arare, Daydreaming, pozicija 1. Adio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Mi smo

0: Radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Radio Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Trebinjski vatrogasci i pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske od vatre brane kuće u selu Turmenti na Zupcima. Teren je nepristupačan, a vatrogasci 10 vatrogasaca sa 4 vozila, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković i dodao da je na ostalim opožarenim područjima u rejonu Zubaca situacija stabilna. Helikopteri posada juče su tokom angažovanja na gašenju požara iz vazduha na lokalitetu šireg rejona Trebinja, gdje je vatra zahvatila veću površinu i prijetila objektima u blizini, izbacili ukupno 72 tone vode. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara na području Cazina, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Riječ je o nepristupačnoj zoni požarišta, a u pripravnosti je i 15 pripadnika oružanih snaga za ispomoć. Stanje na požarištu na području Bosanskog Grahova trenutno je stabilno, nakon kiše koja je tokom noći zahvatila to područje. Ugašen je požar koji je tokom jučerašnjeg dana bio aktivan na području Kupresa. Većina požara u Crnoj Gori je pod kontrolom, dok su na gašenju požara na području Kolašina angažovani air traktori i helikopter vojske Crne Gore. Aktivni su i požari na području Herceg Novog, Danilovgrada, Ulcinja, Bara, Cetinja i Podgorice. Podaci su direktorijata za zaštitu i spasavanje crnogorskog MUP-a. Oko 1000 ljudi evakuisano je zbog šumskog požara u regiji Valencije u Španiji. Vjeruje se da je plamen u oblasti sela Gatova izazvan sinoć udarom groma. Požar još nije pod kontrolom, a do sada je izgorjela površina od preko 400 hektara. Informacioni sistem Evropske komisije o šumskim požarima navodi da je ove godine u Španiji već izgorjelo više od 297.000 hektara u 425 šumskih požara. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature vazduha izmjerene u 14 časova. Livno 29, Neum 30, Bihać i Prijedor 31, Bijeljina i Tuzla 32, Banja Luka Sarajevo 33, Zenica i Trebinje 34 i Mostar 40 Celzijusovih stepeni. Sutra se očekuje sunčano vrijeme sa najvišim dnevnim temperaturama od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Orašje, Ivanica, Bijača, Gabela Polje i Vartište duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Svilaj i Gradiška nema dužih zadržavanja na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1. Kompozitor sedmice.
2: Radija Bosne i Hercegovine. U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Nenada Nešu Radulovića, kompozitora, tekstopisca, muzičara, aranžera, gegmajstora, imitatora, osnivača i lidera beogradske grupe Posljednja igra leptira. Emisiju otvaramo njegovom pjesmom Nataša.

0: Ta paklenica.
1: Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima. Najteže i dalje u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi kod Kraljeva, gdje je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Većina požara u Crnoj Gori je pod kontrolom, dok su na gašenju požara na području Kolašina angažovani Air Traktor i helikopter vojske Crne Gore.
0: Oko 1000 ljudi evakuisano je zbog šumskog požara u regiji Valencije, javlja DPA. Požar još nije pod kontrolom, a do sada je izgorila površina od oko 400 hektara.
1: Tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Izraelske snage izvele su nove napade na jug Libana, dok je premijer Nafav Salam poručio da Bejrut neće odustati od zahtjeva za potpunim povlačenjem Izraela. Turska je izdala novi međunarodni nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog presretanja humanitarne flotile za Gazu. Izrael je taj potez odbacio.
0: Oružane snage Rusije izvršile su noćas udar na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i Kijevskoj oblasti, saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. Precizirano je da je pogođen depo koji je opsluživao flotu lokomotiva za prevoz opreme za oružane snage Ukrajine. U saopštenju se dodaje da je udar izveden upotrebom preciznog kopnenog oružja i dronova velikog dometa.
1: Evropski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Ustanovljen je odlukom Evropskog parlamenta kako bi se odala počast žrtvama diktatura u Evropi. Pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine ovaj dan obilježen je i u našoj zemlji na groblju mira na Bilama.
0: U tematskom dijelu dnevnika o poljoprivredi, voćari ove godine zbrajaju štetu koju su im nanijele suša i visoke temperature. Proizvođači strahuju od manjih prinosa i sitnijih plodova. Kakve će posljedice imati vremenske prilike na cijene voća, istraživala Kadira Šakić.
2: Rajf Čolić iz Gradačica voćarstvom se bavi više od 20 godina. Posjeduje 23 hektara zemljišta na kojem je zasađena šljiva. Kaže da nije nezadovoljan rodom, već kvalitetom plodova, rekavši da ne pamti lošiju godinu za voće.
3: Za 25 godina kako ja se bavim voćarstvom, ovo je najteža godina koja je bio. I suša i cijena, ne valja ništa pa je.
2: Teška je godina za voćare, a cijene, kako kažu proizvođači, u posljednjih 15 godina nikad nisu bile niži. Slična situacija je i u voćnjacima Bahrije Ribića iz Brčkog distrikta. On posjeduje 18 hektara zemljišta pod šljivom.
4: Suša je samo manjila kvaliteta, a ove godine je šljiva dobro rodila. Ima je dosta i zato je cijena malo povoljnija. Industrijska šljiva se kreće od 50-60 cijenika, dok izvozna od 70-80. Ova ranija čačanka je bila i marka 90.
2: Predsjednik udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović navodi da su voćari očekivali oko 40.000 tona voća, ali da je zbog suše kvalitet dijela roda ugrožen, a plodovi su sitniji.
5: Katastrofalne i veće su puno nego što smo mi to u prvom mahu gledali i procjenjivali. Kada sad vidim ove sorte kruške koja je već krenula da bere, znači sad je prva berba, ovo je jako veliki gubitak. Možemo reći ove rane sorte Santa Maria i Butira da su 100% otišle u industriju, da prve klase tako reći i nije bilo. Kada je u pitanju jabuka, evo sada je krenula berba ove rane sorte Gala, i ona je ostala dosta sitna na odnos prethodnih godina.
2: Hoće li se manji prinosi i viši troškovi proizvodnje na kraju odraziti na potrošače? Pitali smo građane, očekuje li poskupljenje voća zbog suše i visokih temperatura?
6: Ja mislim da hoće. Nema vlage u zemlji dosta. Sve će poskupiti, mi daj suša. A najviše mi je žao poljoprivrednika.
7: Koga mi hoće, sad mi pričamo. Sve će mi sve ode. Ko su bube napale, bube neke crne, sve pojede. Očekujemo normalno. Oni jedva čekaju ovi da poskupe nam. Sve.
8: Normalno da očekujemo, evo i sad je skupa. Prije neki dan gruđe bilo 6, sad 8, 10. Otiče na 12.
9: Pola voća propada, ne može se ni prodat, nema ko ni vrat. Cijene su prilično normalne.
2: Dok voćari strahuju za zaradu, potrošačima ostaje da čekaju kakve će cijene donijeti kraj sezoni. Jedno je sigurno, ovogodišnje vremenske prilike ponovo su pokazale koliko je domaća proizvodnja voća zavisna od klimatskih uslova. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
0: Film Svaki put Sandre Volner osvojio je Srce Sarajeva za najbolji igrani film 32. Sarajevo Film Festivala. U Narodnom pozorištu sinoć su dodijeljena i priznanja najboljim režiserima, glumcima i glumicama te autorima filmova u ostalim.

0: ostalim festivalskim kategorijama. Ines Baždalić.
1: Za najbolji film 2026. ide film Every Time.
2: Za momente kinematografske veličanstvenosti film transcendentalne ode Patnji i tuzi, Srce Sarajeva za najbolji film dobila je Sandra Volner, Ostvarenje svaki put.
1: Da, zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima i sa ljudima koji su štitili ideju koju sam imala. Mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje. Hvala vam, hvala vam mnogo.
2: Očarani njenim prikazivanjem banalnog, zaraznosti koju ima prema kinematografiji, Ana Urušadze najbolja je režiserka za film Sporedna uloga.
1: Ovo mi zaista mnogo znači. Jako sam zahvalna festivalu. Zaista sam zahvalna žiriju za ovu nagradu. Mislim da je znak srca zaista odgovarajući za ovaj festival. Želim se zahvaliti publici. Hvala mnogo.
3: Adrian Vančića for you.
2: Za nevjerovatnu glumu, preciznost i rigoroznost, Srce Sarajeva kao najbolji glumac dobio je Adrian Vančića. Za film Ti ovdje ne pripadaš. Najbolja glumica je Eva Kostić za ulogu u filmu 17. Snažan glas i sjajan prikaz emocionalne istine. Najbolji dokumentarni dugometražni film je Planina. Dvojica Petra Glomazića i Biljane Tuturov. U kategoriji kratkog filma Srce Sarajeva pripalo je Tamari Todorović i filmu Niko ništa nije rekao. Za snažan vizuelni jezik, najbolji kratki studentski film je Mađarsko ostvarenje nezdravlje, Rejke Pinceš. Za VH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 29 stepeni, Prijedoru i Bihaću 31, Bijeljini i Tuzli 32, Sarajevo i Banja Luci 33, Zenici i Trebinju 34, Foči 35 i najtoplije u Mostaru 40 stepeni. Meteorolozi za sutra prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura vazduha od 15 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni.
4: Na graničnom prelazu Zupci dugle su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Orašje, Ivanica, Bijača i Vardište duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani, Svila i Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na ulazu u Republiku Hrvatsku.
0: Pojačana je frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva motorna vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17.
4: Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
0: Više požara i dalje aktivno u Bosni i Hercegovini, najteže je na području Trebinja.
4: U toku euforova vježba, brzi odgovor, učestvuju vojne snage iz 24 zemlje.
0: Novi napad izraelskih snaga na Liban, Rusi napali logistički centar u Kijevu.
4: Pobjednik 32. Sarajevo Film Festivala je film Svaki put rediteljke Sandre Volner. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Marija Simendić. Spikerka Sanja Srdić. Urednici emisije Dragan Stegić i Radmila Grubiša.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je uspješnu test utakmicu sa Poljacima pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, te upisala pobjedu u Krasnici 69-60. Nacionalni tim je otputovao za Tuzlu gdje nastavlja pripreme.

0: Marice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Elvis Prislija je 16. augusta 1977. pronašla mrtvog njegova djevojka Ginger Alden, ležao je na podu u kupatilu svoje vile Graceland, licem na dole. Umro je u 42. godini

od srčane insuficijencije ili bolje rečeno od posljedica predozirana lijekovima na recept. Iako nije naznačeno na njegovoj smrtovnici, njegovo stanje je bilo pogoršano, ako ne i direktno uzrokovano predoziranjem lijekovima na recept. Njegova obdukcija je pokazala

Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

U vrijeme smrti Elvis Presley je bio sjenka svog nekadašnjeg ja. Tokom posljednjih nekoliko godina njegovo zdravlje se stalno pogoršavalo, kako se povećavao njegov unos lijekova, prvobitno namijenjenih kontroli težine. Njegovi nastupi uživo su postali neredovni, a izgled sve neuredniji. Njegova težina je porasla, na vjerovali ili ne, oko 158 kg. Ipak, ostao je velika atrakcija i snimio je TV specijal za CBS tokom koncerta u Omahi u Nebrasci 19. juna 77. i Rapid City-u, Južna Dakota 21. juna 77. u kojem su njegovi zdravstveni problemi bili jasni, ali njegov nastup je bio odličan. Prvobitna namjera je bila da se Elvis predstavi u pozitivnom svjetlu za mrežni specijal, mada je kasnije pružio otrežnjujući pogled na njegovo pogoršanje zdravlja i njegovo fizičko stanje.

U Evergreen klubu pričamo i slušamo muziku Elvisa Prislija, koji je umro 16. augusta 77. i kojeg su za života prozvali kraljem rock'n'roll. Elvisov otac Vernon pokušao je da zaštiti pjevačev ugled posle njegove smrti tako što je zapečatio njegov izvještaj o obdukciji na 50 godina. Izvještaj detaljno opisuje njegovu uobičajenu upotrebu droga, ali to je imalo nenamjerni efekat dodavanja vatre glasinama da je zvijezda lažirala svoju smrt. Mjesto njegove smrti nije fotografisano, niti forenzički analizirano, jer i nije bilo sumnjivih okolnosti. Teorije zavjere obiluju u decenijama koje dolaze, a pjevač je viđen svuda, od samog Gracelanda do Otave, Michigana i Kalamazua. Jedna poznata fotografija ga čak prikazuje iza vrata sa mrežom na Gracelandu nakon njegove smrti. Navodna viđenja Elvisa Prislija su uobičajena pojava tokom 80. i 90. a pojavljivao se navodno na najrazličitijim mjestima. Čak se i 2016. godine pojavio video svjedokosvog baštovana u Gracelandu koji jako podsjeća na to kako bi kralj mogao izgledati da je doživio 81 godinu.

Elvis Presley je prema časopisu Billboard zaslužan za rekord za najviše albuma koji su se našli na listi Billboard 200, 129. Također drži rekord za najviše kumulativnih nedelja na prvom mjestu Billboardove liste za muške solo izvođače, čak 67 nedelja. Od 2023. Američko udruženje diskografske industrije pripisuje Presleyju 146,5 miliona sertifikovanih prodatih albuma u SAD-u, što je treće mjesto svih vremena. On drži rekord za najviše zlatnih albuma, 101, i najviše platinastih albuma, 57. Njegovih 25 multiplatinastih albuma je na drugom mjestu iza 26 koliko imaju Beatles. Elvis drži rekord za najviše ulazaka na top 100 listu sa 154 puta i bio je prvi rock'n'roll umjetnik koga je poštanska služba SAD-a odlikovala poštanskom markom. Bila je to mala priča o Elvisu Presleyju u Evergreen.

Kubu potaknuta datumom smrti velikog umjetnika bez sumnje. Prijatno i do slušanja, do narednog susreta sa vama, pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Ne gasite BHRT.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na Zupcima kod Trebinja gori na više lokacija. Vatrogasci

0: i veliki broj mještana, a pomaže im i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Najkritičnija situacija je u selu Turmenti, ali kuće trenutno nisu ugrožene. Aktivan je požar i u naselju Ivanica između Trebinja i Dubrovnika, a u prekidu je i saobraćaj na putnom pravcu Ivanica-Trebinje. U Unsko-sanskom kantonu aktivni su požari na 16 lokacija. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutro zgasi požar na nepristupačnom terenu na području Cazina. Pored helikoptera na ovom području je u pripravnosti 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji će se, ukoliko bude potrebno, uključiti u gašenje požara. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je raspoređivanje novih raketa presretača u Ukrajini nakon novih zračnih udara iz Rusije. Macron je poslije razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim rekao da se Ukrajina suočava s nedostatkom presretača zbog ruskih balističkih raketa koje se svakodnevno ispaljuju na zemlju. Koalicija voljnih za Ukrajinu, koja okuplja zemlje koje podržavaju Kijev, održat će sastanak sutra u podne. Sastankom će kopredsjedavati Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i prvi put novi britanski premijer Andy Burnham. 7 osoba, uključujući 2 policajca, poginulo je danas u saobraćajnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske nakon policijske potjere. Policija je saopćila da se automobil u kojem je bilo 5 civila kretao u pogrešnom pravcu autoputem u blizini Middlesbrougha i sudario s policijskim vozilom koje se istim putem kretalo u pravilnom smjeru. Policija radi na identifikaciji poginulih. U Bihaću su 24 stepena, Banja Luci 31, Bijeljini i Tuzli 32, Sarajevu 33, Zenici 34 i u Mostaru 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 26, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage. Rock show BH Radija 1 sa Seadom Šeherčehajićem.
2: Dobrodošli i počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U današnjem sam izdanju uvrstio hitove grupa Pretty Things, Status Quo, Gordi, Vatreni poljubac, Divlje jagode, Doors, Aerodrom, House to Razra, Simple Minds, U2 i grupu Free, čijom Be My Friend, podižemo zastor na našoj pozornici.

0: kinematografske veličanstvenosti i film transcendentalne ode Patnji i tuzi. Srce Sarajeva za najbolji film dobila je Sandra Volner, Ostvarenje svaki put.
1: Da, zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima i sa ljudima koji su štitili ideju koju sam imala. Mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje. Hvala vam, hvala vam mnogo.
0: Očarani njenim prikazivanjem banalnog, zaraznosti koju ima prema kinematografiji, Ana Urušadze najbolja je režisirka za film Sporedna uloga.
1: Ovo mi zaista mnogo znači. Jako sam zahvalna festivalu. Zaista sam zahvalna žiriju za ovu nagradu. Mislim da je znak srca zaista odgovarajući za ovaj festival. Želim se zahvaliti publici. Hvala mnogo.
2: Adrian Vančića for you.
0: Za nevjerovatnu glumu, preciznost i rigoroznost, Srce Sarajeva kao najbolji glumac dobio je Adrian Vančića za film Ti ovdje ne pripadaš. Najbolja glumica je Eva Kostić za ulogu u filmu 17, snažan glas i sjajan prikaz emocionalne istine. Najbolji dokumentarni dugometražni film je Planina, dvojica Petra Glomazića i Biljane Tuturov. U kategoriji kratkog filma Srce Sarajeva pripalo je Tamari Todorović i filmu Niko ništa nije rekao. Za snažan vizualni jezik, najbolji kratki studentski film je Mađarsko ostvarenje nezdravlje, Reike Pinceš. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću su 23 stepena, Banja Luci 28, Tuzli 30, Bijeljini i Zenici 31, Sarajevo 32 i u Mostaru 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Zbog većeg požara obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Trebinje, granični prijelaz Ivanica. Na graničnim prijelazima Hum i Deleuša duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do pola sata. 19 sati i 10 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
4: Ljeto u Bosni i Hercegovini.
5: Lijep pozdrav poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno ljetno druženje uz dječju redakciju. Ljeto je već uveliko s nama. Avgustovski dani još su dugi i topli, a školarci i dalje uživaju u onome čemu su se toliko radovali, ljetnom raspustu. Nakon mjeseci provedenih u školskim klupama, učenja domaćih zadataka i ranog ustajanja imaju mnogo više vremena za predah, igru i sve ono za šta tokom školske godine ponekad nema dovoljno vremena. Vrijeme je to kada jutro ne mora početi zvukom budilnika, kada dan može biti ispunjen igrom, šetnjom, sportom, druženjem s prijateljima, putovanjima ili jednostavno odmorom kod kuće. A djeca najbolje znaju kako ispuniti slobodno vrijeme. I baš zato danas slušamo dječje priče o ljetu. Za djecu je to vrijeme slobode, igre, mašte, druženja i novih doživljaja. Zato ćemo danas zajedno proći kroz jedno dječje ljeto, od raspusta i putovanja, preko igre i sporta, knjiga i telefona, sve do priča najmlađih i njihovih malih ljetnih radosti.
6: Kad je tek krenuo ljetni raspust, ja sam otišao u Hrvatsku na more i onda sam se vratio kući i onda sam se pola dana igrao sa drugarima i nekada odem da šetam, da sam otišao u Grčku 7 dana. Baš volim plaže, posebno da se kupam. Nekada odem u bazen zato što moram ili prljamo more, ali nikada mi ne bude pješana plaža.
7: Bila sam kod nane i tetke. U julu sam išla u Hrvatsku na

0: Korčuli i bili smo tamo 5 dana. Tamo je bilo sunčano, lijepo. Čula sam se sa drugaricom, bila sam sa drugaricom na polju, sa rođakom, bila sam kod nane i dede. Uglavnom lijepo je na raspust.
1: Zbog čega najviše voliš raspust?
0: Pa zato jer se mogu odmoriti, viđati drugare, ići putovati, viđati rodbinu. Mali odmor od škole samo i učenja.
2: Volim raspust, volim da se odmorim od škole malo. Volim raspust zato što isto idem kod rodbine ponekad gdje dalje. Išao sam u Istanbul sa izviđačima i spavali smo baš u kampu gdje je šuma. Išao sam onda na more u Crnu Goru malo. Išao sam onda na sjever kod nane i dede. Tako proputovao sam s autom kroz Njemačku i u Švedskoj sam bio. Tamo smo isto radili, ono, bili kroz šume, šetali i bili smo isto na plaži. Onda kad smo se vratili u Sarajevo, popeli smo se 2 puta na Trebević i onda sam malo odmaro, igrao se sa drugarima.
1: Od svih zemalja koje si imao priliku da vidiš, koja je na tebe onako ostavila najveći utisak i zbog čega?
2: Pa meni je nekako Turska, Istanbul ostavio najveći utisak zato što nisam putovao sa mamom i tatom, nego sam išao sa svojim odredom izviđača. To mi je baš nekako ostavilo trag zato što smo bili sa mnogo država ostali i pričali smo na engleskom smo jeziku pričali, čak nismo nikako pričali bosanski. Znači, Turska mi je ostavila najviše zato što smo putovali sa busom već, ja mislim, 2 dana da smo putovali dan i spavali smo u bus, tako da to mi je bilo prezanimljivo.
3: Na raspustu sam išla na more u Hrvatsku. Bilo mi je odlično. Stekla sam nove prijatelje tamo. Kad smo se vratili kući u Sarajevo, išli smo na bazen Dobrinju tamo. Onda idemo ja sa svojim drugarcama na Boračko jezero. Tamo se nekad kupamo, ronimo i sunčamo se. Igramo se i izlazim sa drugarima vani. Igramo se, idemo u park.
4: Odmorala sam se malo od škole i išla sam u Francusku, išla sam u Hrvatsku i malo mi je trebalo odmora od škole, ali poželjala sam školu.
5: Išla sam u Tučepe, kupala sam se i igrala sam se sa svojim prijateljicama.
6: Toliko različitih stvari može stati u jedan ljetni raspust, od igre i druženja do putovanja i novih avantura. Nekome je najvažnije da ima više vremena za igru. Neko najviše voli druženje, neko se raduje putovanju, a nekome je dovoljno samo to što nema školskog zvona i što dan može organizovati po svom. Upravo je to jedna od najljepših stvari koje ljeto donosi djeci – vrijeme. Vrijeme koje ne mora uvijek biti ispunjeno obavezama. Vrijeme koje može biti potrošeno na igru, razgovor, odmor ili neku novu avanturu.
7: Igram fudbal za zabavu, najčešće igrat video igrice, uživat i otići ponekad napolje s drugarima i tako to.
8: Ja također igram video igrice poput njega, isto tako dok me mama ne digne neću prestati. Pored treninga, to mi je jedin nešto što radim.
9: Ja provodim većinu svog vremena na igricama, roditelj to kontrolišu naravno. Neka bi rekao da pretjeruju. Jednostavno je zabavno i nekako je način da se iskoristi vrijeme. Možda ne na najpametniji način, ali zabavan način.
10: Pa ja općenito volim da se družim sa drugaricama i da izlazim van i budem nekad na telefonu. Ja budem možda jedno 3-4 maksimalno sati na telefonu, pričam sa drugaricama, igram igrica, ne baš toliko i provedem vrijeme, eto pričaj sa drugaricama više.
11: Ja nekad provodim vrijeme na telefon, ali ja mislim da je ljepše da izađemo van sa prijateljima i da se družimo dok još imamo vremena.
12: Puno me draže mi s prijateljima vani trenirati, a već biti kući na telefonu, iskreno.
13: Volim izlaziti vani, družiti se, nego provoditi vrijeme na mobitelima, jer smatram da je bolje da idemo vani i da se razvijamo nego na mobitelima da budemo vani.

0: Ljeto u Bosni i Hercegovini. Postoje putovanja za koja nam ne trebaju ni kofer, ni karta, ni automobil. Dovoljno je otvoriti knjigu. Sa nekoliko pročitanih stranica možemo se naći u nekom dalekom gradu, upoznati neobične junake, otputovati u prošlost ili zaviriti u svijet mašte u kojem je baš sve moguće. Knjiga nas može odvesti na mjesta na kojima nikada nismo bili i ispričati nam priče koje ćemo dugo pamtiti. A ljeto je lijepo vrijeme i za takva putovanja. Kada imamo više slobodnog vremena, možemo pronaći miran kutak, uzeti knjigu i jednostavno početi čitati. Možda baš tada pronađemo neku novu, omiljenu priču. A da li djeca vole da čitaju, koje knjige biraju i koje su im priče posebno drage, poslušajmo njih.
1: A jako volim čitati, čitam Pinokio i jako je zanimljivo.
2: Volim puno da čitam i stalno uzimam iz školske biblioteke knjige i onda ih čitam najčešće pred spavanje. Moja omiljena knjiga mi je za sad bila Vlak u snijegu.
3: Volim čitati, ali ne puno, znate, zato jer ima dosta stvari. Ja sam više mogao čitati, na primjer, u petom razredu nego što sam sada. I nekad se ubaci vrijeme za čitanje, na primjer, vikendom, ali nije baš. Pa imam omiljenu knjigu, a to je Mislim dnevnik. Čitati tamo u četvrtom razredu, na zimskom raspustu. Ona mi se baš bila svidjela i nju svaki raspust. Pročitam nju opet i opet, iznova. Nije baš ista kao druge dječje knjige. U njoj se radi kao o dječaku i taj dječak mi zagovori šta se u njegovoj kući dešava, na primjer. Ne znam, ima loše ocjene pa ih popravi. Babo i majka se posvađaju pa se pomire. On i sestra se posvađaju pa se pomire i tako sve. Svake godine Mirza raste i ima novo razumijevanje njegovog života i ta knjiga je više o rastu Mirze.
2: Pa da, volim da čitam i moja najdraža knjiga je Vodič kroz život za pametne djevojčice od Sally Morgan. Ona je prevedena na naš jezik.
4: Volim čitat, volim, ali najviše volim čitat na engleskom. Ima neki dobri lektira na bosanskom, ali najviše na engleskom volim čitat. Ima trilogija kao na engleskom kao A Good Girl's Guide to Murder. A volim i fantaziju čitat. The Book of Stolen Dreams. David Farr.
5: Omiljena knjiga, pa nije naša, ali je prevedena na bosanski. Tetka Grozna se zove. I uglavnom više volim knjige tako strane, koje su prevedene na naš jezik, zato što su mu... Ja inače volim maščevitije knjige i fantaziju, više od ovih školskih, ali nađe se u školi neka koja mi je draga. Naprimjer, Mali princ, jako mi se dopala jer je maštovita. Ne volim dosadne knjige, dosadne su mi knjige o životu. I ono, istinite knjige, više volim ono maštovite i fantaziju.
6: Više volim da čitam, ali i pisanje mi dobro ide.
0: Koju bi knjigu preporučila svojim vršnjacima da pročitaju ukoliko nisu?
6: Pa knjigu koju bi ja preporučila je Alhemičar od Paula Coelha, jer je dosta poučna knjiga.
7: Pročitala sam Groznu tetku, to je jako dobra knjiga po meni, i pročitala sam još neke knjige, ali nisu mi baš nešto zanimljive.
8: Volim čitat. Neki ko hobi, nešto zajedničko što imamo sa drugim, ja volim pričati isto sa drugima koji voli čitat, koje knjige one voli. Bitno nam je za budućnost, za srednju školu, ako Bog da je fakultet posao. Ja volim ruske pise, Leo Tolstoja, Fjodora Dostojevskija, a najdraža knjiga mi je od Sylvie Plath The Bellflower, pa preporučujem svakome, mojih godina posebno. Pa, cura koja prolazi kroz neku depresiju, kroz neku fazu svog života, koja imala je život isplaniran, onda nije išto s njezinim putem jer nije bila primljena u neki koleđ. I eto, tako mi je život prolazi, ona piše svojim emocijama, eto, meni je baš posebno curama ovim godinama i curama će biti interesantno.
9: Knjiga Pinokio, ona mi je ostala utisak jer se tu radi o jednoj nestašnoj lutici, ona prolazi kroz razne avanture u toku cijelog sadržaja knjige.
0: BH Radio 1. Za najmlađe ljeto nema isto značenje kao za školarce. One ne razmišljaju o tome koliko je još dana do početka nastave. Njihovo vrijeme ima drugačiji ritam. Više igre, više boravka na polju, više vremena s roditeljima, bakama i djedovima, više odlazaka u park i naravno više priča. Jer priče su dio djetinjstva mnogo prije nego što djeca nauče sama čitati. Neko im priča čita pred spavanje, neko ih priča onako kako ih pamti, neko izmisli priču baš za njih, a djeca slušaju, zamišljaju i dodaju svoje junake i događaje.
10: Ja najviše volim Crnu ružicu bajku, zato što je kad mi priča po noći priču, i onda ja sanjam Crnu ružicu i osjećam se kao da sam ja Crna ružica. Ona je lijepa i svaki dan ide negdje da uberi nešto za svoju mamu. Ima još jedna moja najdraža priča što se zove Mala vila. Daje nekim ljudima kad im ispadnu zubi, daje nekim ljudima mali novčić.
11: Meni je bajka ko neke priče koje su neke izmišljene stvari tu i koje nas mogu usrećiti. Na primjer, princeza ili dvorac i mogu i dinosaurusi i zmajevi i to je men bajka. Znam ja čitat. Nekad čitam, nekada mama i tata čitaju, a ja čitam neke male rečenice, a nekad i zadaću nešto čitam, a mama i tata mi čitaju priče. Pa meni se svidjela 101 Dalmatinac.
12: Pa ja znam da bajke počinje nekad davno. Inače ne čitam bajke ni priče, nego više čitam neke knjige. Dnevnik jednog smrtanka, to mi je najdraža knjiga. Zato što je ponekad smiješna, zanimljiva, ima puno stvari. Knjige koje čitam daju mi neka osjećanja i razvijam se mozak.
13: Meni je bajka Simba. Baba mi je čitao kad sam bio mal. Naučio sam da mogu da ja nekad da postavim kraj. Kraj kad ima puno zlata i para. Želim ja jednog dana da budem kraj.
10: Ja najviše volim bajku koja se zove Mala vila. Pa zato što je u isto vrijeme i strašna i smiješna i vesela.
14: Bajka je priča. Moja bajka je ledena kraljica. Ta bajica je jednom bila našla jednog dječaka i zamrznula ga je i odvela ga u dvorac i tako je njegova žena otišla i spasla ga. Moja mama mi čita bajke. Ja lijepo zaspim i osjećam se sretno.
10: Meni mama čita bajke pred spavanje i moja je bajka Sirena. Zato što tamo imaju mali pinguini, ja volim pinguine. Najviše mi se dopadaju kad oni se sankaju. Sirena živi u moru ispod vode.
14: Ja volim princa. Princ je kraj koji spašava ženu koja je potonula na duboko u more. Gdje je spasio sve ljude koji su potonili u moru. Tu mi čita mama bajku. Naučio sam kako princ je imao svoju ženu. Bio su oni hrabri stvarno. I princ ima svog pasa koji on onaj spašava.
15: Ja volim bajku o životinjama i raznim životinjama.
14: Ja volim bajku princa i on je bio spasio svi koji su pa bili u more.
16: BH Radio 1.
0: Neke priče nam se toliko dopadnu da ih dugo ne zaboravimo. Ostanu nam dragi njihovi junaci, zanimljive dogodovštine i dijelovi koje volimo ponovo prepričavati.
17: Ja volim da meni mama priča priču sedam patuljaka i Snežanu i bajku. Volim neku lavovima i životinjama nekim.
18: I koja je tebi omiljena priča?
17: Pa Peljuga.
18: Kaži nam, da li ti voliš da slušaš priče?
17: Da.
18: I ko tebi najviše čita pričice?
17: Tata. Pa ne, kad mi baka priča, nekad mama.
18: I koja je tebi omiljena priča?
17: Meni omiljena priča, pa nekad mi baka priča Crvenkapicu, neki put mama mi priča princezu, pa opet baka nekad mi priča patrolne šape, pa mama mi opet priča sirenu.
19: Meni tata i mama čitaju priče i baka, i meni je omiljena priča nekako djeca i mačak Toša. Jednom je neka ta maca, mačak Toša, sama jeo slanicu od svog nekog koga je držao, koga je čuvao i koji je bio njegov mačak. I onda je on sama jeo slanicu i onda se on naljutio i onda ga je htio baciti u neku motvaru, ali mu je bilo žao i onda je našao neku kafić i onda se njegov magarac i taj čovjek je pio rakiju i magarac je jeo sino i kako su se najeli, onda su oni vidjeli oblak i sunce i onda su htjeli da uhvate sunce i samo su gledali jedno je tamo, jedno je tamo i to je zato što su se napili raki i onda su taj magarac i taj čovjek zaboravili kako se zovu i onda su potražili gdje su se oni vozili i kad su vidjeli da nema čovjeka u kojem je bio mačak, onda su htjeli da pretraži i onda mi to mama čitala i onda su oni morali da uče kako se zovu, pa to su zaboravili, bilo od rakije i sjena, kako su se najeli.
20: Ja volim priču Barbie.
21: Ja volim priču Crvenka.
22: Ja hoću jednu da ispričam priču. Hoću da ispričam Ivica i Marica. Jednoga davno bili su Ivica i Marica i njini roditelji. Bili su, jeli večeru, pa su otišli u krevet. I onda njihova mama je poljubila za laku noć, a onda kada je bio jutro, on su se probudili, trčao u šumu i vikali Ivica i Marca, a onda su vidjeli neku kuću sa kiša i rekli da je to neki san i onda su oni jeli kuću i to je slatko, to je slatkiš i rekao je neki šutim glasom, ko mi to jede kuću? A onda kaže Ivici Marici, ko je to rekao, ja ne znam. Hoćemo da jedemo, da, ajde. Njam, njam, njam. A onda neko je glasno rekao, ko mi to jede kuću? Izašla neka stara baba i onda su se ganjali, ko će da se igra murke za čoravom babom. I onda su se ganjali sa čoravom babom. A onda je gavran uvrtio za babu i onda je njene naučare i onda je bacio i ko će da se igra za čoravom ružnom babom. I onda su oni trčali, Ivica je uzeo meklu i udario babu u glavu i sve je bilo posrvenilo, a onda je gavran pomogno djevojčici da dofati ključ i spasio Ivicu, a onda su rekli da se igra sa čoravom babom i onda su se tukli i ganjali i jedan su se popijeli za drva i onda su skočili na glavu u babi. I čiča miča i gotova priča i dobili blago od gavrana. Ona su pobjedili vješticu i čiča miča i gotova priča.
18: Koja je tvoja omiljena priča?
23: Moja omiljena priča je ona koja mama pročita nazive iz telefona, ali mi ne gledamo u babi telefon, nego samo izaberemo priču. I moja omiljena je priča koja se zove, čekaj da se sjetim, Cvili dreta. To mi je najomljenija priča, mamina.
18: Šta se tu dešava? Hoćeš li nam prepričati?
23: Hoće. Neka djevojčica uđe u neku sobu i ne zna da napravi zlato od sjena, pojavi se čovječuljak i onda joj pomogne. I onda kad je kralj došao, vidio je da je sve zlato i onda je on je odveo u još veću sobu sa još više sjena. I onda se opet pojavio čovječuljak i pomogao joj. Kralj je opet odveo, kad je vidio da je sve zlato, onda je opet odveo još veću sobu sa još više sjena I onda se opet pojavio čovječuljak. Ona je rekla da nema ništa više da mu da za poklon. Onda je čovječuljak rekao da kada, da kada rodi dijete, onda da mu pokloni dijete. I kad je kralj se probudio, ujutru kad se probudio, vidio je da je sve zlato. On je oženio, ona je rodila svoje dijete, ali je zaboravila na čovječuljka i njegovu želju. Onda je on se pojavio i rekao joj da mu da dijete. I onda je ona rekla da to ne želi i onda su oni dogovorili. Ako pogodiš moje ime, možeš da zadržiš dijete. I onda da pogodi to ime, mora da bude 3 dana. Prvi dan kad se pojavio, nije znala da odgovori ime. Drugi dan kad se pojavio, nije znala da odgovori ime. Kad se vratio, ovaj istraživač imena rekao joj da, da nije čuo za nijedno ime novo, ali je rekao njoj da u nekoj gustoj planini ima maleni čovječuljak, a ime mu je Cvilidreta. I treći dan kad se pojavio, ona je rekla Cvilidreta. On se toliko naljutio da je povrijedio sam sebe. Njega su odveli iz dvorca, a ona je živjela dugo i srećno sa svojom bebom i svojom porucom. Čičamiča je gotova priča.

Hrvato u Bosni i Hercegovini. Ljeto donosi promjene i u svakodnevni život naših najmlađih. Dani su duži, više se vremena provodi na polju. Kada dođe vrijeme za ljetni odmor i pauzu od vrtićkih dana, mališani imaju još više prilika za igru, druženje i boravak sa svojim najbližima. Neko će dane provoditi kod kuće, neko će otići kod bake i djeda, neko na putovanje, a neko će uživati u igri u parku, dvorištu ili na nekom drugom omiljenom mjestu. Ljeto je za njih prilika da istražuju, igraju se, budu na polju i uživaju u druženju sa mamama, tatama, bakama, djedovima,

0: a tetkama i svima koje vole.
1: Kad vrtić ne radi i kad se možemo odmarati i ići gdje god hoćemo, ja putujem. Bio sam zadnji put u Italiji.
2: Ja ga povredim kod bake i deda, ali u drugoj državi su. U Mađarski. Sestra mi živi u Mađarskoj.
1: Kada se završi vrtić, onda ja idem malo odmorit i kad bude pola devet ili pola deset, ja ode da spavam. Pa volim se igrat autića i volim se igrat leka. Kad bude zatvoren vrtić, onda ja zagrlim tatu, auto ni mamu, a kad dođemo kući, onda ja se poigram i onda idem da spavam. Nedostaje mi uvijek vrtić kad sam na raspustu, ali kad dođem kući i kad dođem da spavam, ja imam svoju igračkicu, pa ne trebam.
3: Raspust je kada neki drugari iz škole idu na raspust da nešto sviraju na klaviru i pa ti su mali drugari u kući mogu ići gdje god hoću. Ja idem na planinu i u groncu i u park i svugdje. Ja kad sam na raspustu idem u grad, idem u igraonicu i idem u parkić. Najviše ovalim da se igram sa sekom škole. Mi uzmemo neke svetske naše i onda stavimo u neki ruksak i onda moja sestra bude učiteljica i tako se mi igramo. Nedostaje mi učiteljica kad sam na raspustu.
1: Kada ja krenim kuću, onda mi mama kupi jednu igračkicu koju ja volim da se igram. Igram se onu plišanu igračkicu, mi mama kupi, ja se volim igrati i onda je zagrlim.
4: Ja se igram svojim igračkama, a te igračke su roboti. To su moje omiljene igračke i Lego kockice, čak imam i Lego auto. Najviše se igram sa nanom i dedom i mamom i babom.
5: Ljeto u Bosni i Hercegovini.
0: Kada bismo pokušali napraviti jednu sliku dječjeg ljeta, vjerovatno bi bila šarena i puna različitih prizora. Na jednom kraju slike bio bi kofer spreman za put, na drugom lopta na igralištu. Negdje bi se našao telefon, pored njega knjiga. Tu bi bila i porodica, drugari, park, more ili selo. A negdje, sasvim blizu, čula bi se dječja priča. Jer nema jednog recepta za dobro ljeto. Nekome je potrebno putovanje, nekome društvo, nekome dobra knjiga, nekome fudbalska utakmica, nekome omiljena igrica, a nekome je za sreću dovoljno da sjedne pored nekoga koga voli i sluša priču. I možda je baš to najljepše kod ljeta, što imamo vremena da budemo zajedno. Da se igramo, da pričamo, da čitamo, da putujemo, da odmaramo, da smislimo neku svoju priču i da od sasvim običnog dana napravimo uspomenu. Avgust polako prolazi, ali ljeto još traje. I zato neka u njemu bude što više malih lijepih trenutaka. Svako dijete ima svoje ljeto i svako ljeto ima svoju priču, a mi smo danas slušali upravo njihove priče. I dok ljeto traje, možda ćemo i sami zastati i primijetiti koliko je lijep jedan običan ljetni dan, koliko znači vrijeme provedeno s prijateljima, koliko jedna dobra knjiga može otvoriti novih svjetova, koliko jedna dječja priča može iznenaditi. I koliko radosti može stati u kuglu sladoleda, krišku lubenice i jedno dugo, toplo, ljetno poslijepodne. Ovo je bila dječja redakcija. Uz dječje glasove, njihove priče i male ljetne radosti, družili smo se u emisiji Ljeto u Bosni i Hercegovini. Uživajte u ljetu i sačuvajte od njega što više lijepih uspomena. Urednik i voditelj emisije Jelena Beribaka. Do nekog novog druženja.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
4: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Vatrogasci se i dalje bore s požarima u Hercegovini i Unsko-sanskom kantonu. Požar na Zupcima kod Trebinja gase vatrogasci i veliki broj mještana, a pomaže im i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Najkritičnija situacija je u selu Turmenti, ali kuće trenutno nisu ugrožene. Aktivan je požar i u naselju Ivanica između Trebinja i Dubrovnika. U Unsko-sanskom kantonu aktivni su požari na 16 lokacija. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar na nepristupačnom terenu na području Cazina. Međunarodni timovi iz više evropskih država postepeno se uključuju u operacije gašenja požara u Srbiji u okviru međunarodne pomoći preko mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopćeno je da su stigla 4 helikoptera, 2 iz Češke, 1 iz Slovačke i 1 iz Rumunije. Međunarodna pomoć biće dodatno proširena angažovanjem vatrogasno-spasilačkog tima iz Njemačke s 56 pripadnika i 24 vozila, čiji dolazak se očekuje u ponedjeljak. Sirija je upozorila da bi kontinuirani izraelski napadi na njenu teritoriju mogli raspiriti tenzije i nestabilnost u regiji te ugroziti sigurnost civila. Ministarstvo vanjskih poslova Sirije pozvalo je Vijeće sigurnosti UN-a i međunarodnu zajednicu da preduzmu svoje pravne i političke odgovornosti rade na obustavi ovih napada i stanu u kraj učestalim izraelskim kršenjima sirijskog suvereniteta. Na novom groblju u Kotor Varoši danas je ukopana 34-godišnja Dragana Antešević koja je poginula u velikom požaru koji je 13. augusta zahvatio područje Omiša u Hrvatskoj. Dragana je bila jedina poginula osoba u velikom omiškom požaru, a njena smrt potresla je cijeli region. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 26, a najviša dnevna od 20.

0: 7 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Porterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Evo nas i ovog 22. augustovskog dana sa vama, cijenjeni slušatelji BH Radija 1, pa tačnije večeri, jer smo od ovog trenutka pa negdje do 23 sata u ritmu sporta BH Radija 1 za Mix Pultom. Moj kolega Sanjin Šakić, ja sam Darko Đerić i družimo se, rekoh, do 23 sata. Utakmice trećeg kola domaćeg nogometnog šampionata otvorene jučer, prvi meč na stadionu Bilino polje u Zenici. Sarajevo, minimalna pobjeda protiv Novajli u društvu najboljih banjalučkog BSK-a. Za nešto više od 40 minuta počeće dvije utakmice u Hercegovini na Širokobriješkoj pecari. Široki dočekuje sastav Bjeljinskog Radnika, dok je Velež istovremeno domaćin na areni rođeni ekipi Sloge Meridijan. Dvije utakmice ovog kola igraju se sutra, vidjet ćemo na terenu i timove koje nekako figuriraju kao favoriti za osvajanje šampionskog naslova. Aktualni prvak banjalučki Borac igra na domaćem terenu, baš kao i Zrinski, a u stvari ta utakmica između Zrinskog i Željezničara sutra će i zatvoriti ovu rundu takmičenja. Lijepe vijesti stigle su i sa mediteranskih igara. Bosna i Hercegovina osvojila je danas prvu bronzanu medalju. Nadajmo se da će ih biti još na ovom takmičenju koje je sinoć otvoreno u Tarantu, a kao i obično kroz Ritam sporta pratimo zbivanja na evropskim nogometnim terenima. Danas je bilo vrlo, vrlo uzbudljivo. Neke utakmice igraju se u večernjem terminu, pa ćemo rezultatski pratiti sva zbivanja. U svakom slučaju, ako volite sport, posebno domaći, a uživate u dobroj muzici, e onda ste na pravom mjestu. Ritam sporta do 23 sata.

utakmice, meč između Hull City-a i Manchester United-a, povratnik u elitni rang engleskog nogometa, predvođen našim čovjekom sa klupe Sergejom Jakirovićem, savladao je Manchester United 2-0. Odlična utakmica za Hull City, koji je upisao prvi trijumf još od 2017. godine u engleskoj premier ligi. Ajayi i Mendy bili su strijelci za domaći sastav, koji je na koncu sa svojim navijačima znao proslaviti veliki trijumf nad velikim rivalom, nad velikim Manchester Unitedom. Inače, United vrlo, vrlo loše odigrao ovu utakmicu, posebno prvo poluvrijeme u kojem su primili dva pogotka. U nastavku su na neki način nogometaši trenera Kerika uspjeli nametnuti ritam, ali iz tog ritma iz posjeda mali broj šansi stvarali pred golom domaćina, tako da je ostalo 2-0 rezultat iz prvog poluvremena. Everton bilježi dobar start protiv Crystal Palace-a, pobjeda rezultatom 2-0. Dalsbury Hall i Barry bili su strijelci za ekipu iz Liverpoola, jedan u prvom, jedan u drugom poluvremenu. Siguran trijumf za Everton, Crystal Palace jasno i igrački, ali rezultatski ove sezone ne bi trebao biti ni blijeda sjenka ekipe koja recimo prošle dvije sezone osvojila dva značajna trofeja. Sjetimo se onog FA Kupa, velikog finala na Wembleyu i pobjede protiv Manchester City-a, i godinu dana kasnije osvojili su konferencijsku ligu. Međutim, nakon toga nastupila je prava otimačina igrača Crystal Palace-a, tako da su ih praktično očerupali u tom smislu, i ova ekipa teško da se može boriti za neki dobar rezultat ove sezone. Ipswich Sunderland 2-1, pobjeda Ipswicha, i onda meč Nottingham Forest Leeds. Sa velikom pažnjom smo čekali hoće li biti Muharimović u startnoj postavi, i bio je u ekipi Leedsa, odigrao sjajan meč kao i kompletna gostujuća momčad koja je upisala pobjedu protiv Foresta rezultatom 1-0. Na utakmici Brentford Tottenham igra se 88 minuta, dakle ovaj meč je u toku. Brentford vodi sa 2-0. Luis Potter doveo je domaće u vodstvo od 1-0. Još jedan čovjek čije ime se vrlo često veže uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Janel, bio je strilac gola za Brentford u 33. minuti za 2-0, i u 54. minuti nakon promašenog penala Tiaga Kajode postiže gol za ekipu Brentforda i trenutnih 3-0. Vjerovatno je konačan rezultat ove utakmice, budući da su gosti iz Londona, pa moglo bi se reći, izgubili nadu da se može napraviti nešto više na ovom susretu. U Francuskoj je prvoj ligi završeno je Lens Auxerre, pobjeda domaćina 5-2, a od 20:45 počinju četiri utakmice. Parovi su Le Mans Brest, Nice Lorraine, Toulouse Lyon i Troyes Paris. U hrvatskom šampionatu toku je duel u Koprivnici između Slavena i Gorice. Domaćini u samom finišu vode sa 2-0. Dinamo i Varaždin u Maksimiru kreću od 21 sat. U Italiji sjajan Inter, kao i prošle sezone. U ostalom, na Meaci gostuje Monca i kao bosi po trnju se trenutno provode gosti ovdje. 4-1 za ekipu Intera. U Dineze Komo tu je 1-1 od 20:45, mečevi Genoa-Napoli, odnosno Parma-Kaljari. U Mozart Bet Superligi Srbije, Mačva Radnički 85. minuta 1-0, mislim na Radnički iz Niša, onaj Radnički iz Kragujevca vodi protiv IMT-a rezultatom 1-0 nakon velike pobjede u prošlom kolu protiv Partizana. Feđa Dudić i njegovi izabranici, evo, imaju prednosti na domaćem terenu protiv mnogo manje poznatog beogradskog sastava. Od 21 sat OFK i Zemun. U španjolskoj primeri Athletic Bilbao Sevilla, poraz domaćina na San Mamežu, svakako iznenađujući, ne samo zbog činjenice da su ovdje bili blagi favoriti prije početka utakmice, nego zbog činjenice da je Sevilla glatko došla ovdje do bodova 3-1. Loše krenulo za Bilbao odmah na otvaranju, mislim u drugoj minuti, crveni karton, nakon toga jedna za drugom nizale su se loše vijesti za navijače Bilbao i konačnih 3-1 za Andalužane. Valencia Celta 45. minuta, nema golova, trenutno je 0-0, a Espanyol i Real Madrid kreću od 21 sat i 30 minuta. Dakle, ovo su neki od najzanimljivijih mečeva. Namjerno sam za kraj ostavio onaj u Njemačkoj između Borussia Dortmund i Bayern Minhena. Jasno, Superkup Njemačke ove sezone, dva najbolja njemačka kluba, igraće od 20:30, tako da ćemo pratiti kretanje rezultata na uvodnoj utakmici sezone i u njemačkoj Bundesligi, to jest njemačkom Superkupu.

Završena utakmica između Brentforda i Tottenhema, pobjeda domaćina rezultatom 3:0. U ovom trenutku završeno je i na Meaci u Milanu, Inter savladao ekipu Monce rezultatom 4:1. U toku je sam finiš utakmice u Italiji, Udinese Como 1-1, igra se 92. minuta. U Superligi Srbije najbliži kraju meč između Mačve i Niškog Radničkog, domaćini vode rezultatom 1:0. Završnica je i teniskog Mastersa u Cincinnatiju, počelo je prvo polufinale u konkurenciji tenisera prije 10 minuta. Na teren su izašli Italijan Flavio Cobolli i Francuz Arthur Fils, 1-1 u gemovima u prvom setu, dakle ovo polufinale tek počelo, bit će tu još dosta borbe. U ostalom, kao i u drugom polufinalnom američkom duelu između Francisa Tiafoa i Brendona Nakashime, ovaj meč bi po našem vremenu trebao početi negdje oko ponoći. U ženskoj konkurenciji prvo polufinale barem je predviđeno da krene od 21 sat, no mnogo toga ovisi o trajanju pomenutog muškog polufinala između Cobollija i Filsa. U tom prvom ženskom polufinalu sastaju se Jessica Pegula i Iga Świątek, dakle dvije teniserke vrlo iskusne koje ovdje žele naslov, dakle od 21 sata, a onda iza ponoći i drugi polufinali meč u konkurenciji teniserki od 1:30 iza ponoći. Predviđeno je da počne duel između Čehinje Belek i još jedne američke teniserke Coco Gauff. Završeni meč u Srbiji, Mačva Radnički Niš, konačan rezultat 1:0.

Super lige između Ciriha i Bazela igra se također 7 minuta, za sada nema pogodaka, a pomenimo da je u toku još meč španjolske primere između Valencije i Celte bez pogodaka na poluvremenu 0:0 u Superligi Srbije. Radnički Kragujevac IMT Novi Beograd 1:0 u 78. minuti, a počela je utakmica i grčke Superlige između Olimpijakosa i Atromitosa. Za sada nema golova, rezultat početni 0:0. Od 20:45 kreću dvije utakmice domaćeg nogometnog šampionata između Beleža i Sloge, odnosno Širokog Brijega i Radnika. Naši reporteri na stadionima u Mostaru i Širokog Brijegu su spremni, pa ćemo već u našem narednom javljanju imati i prva uživo uključenja sa ovih utakmica.

0: tima. Iz prvih 11 dodamo u trojicu na klupe čak 10 igrača sa španskim državljanstvom nastupa za ekipu Sloge. Neugodno je stavljeno zetaknut na desnu stranu u posljednji trenutak, izblokiran je tu od strane Imamovića, futbaler sa brojem čini mi se 22 boja na desnoj strani, pripretili gosti nakon što je Ignatov sa nekih 20 metara šutirao za ekipu Veleža. S druge strane, zarođene Velić, Abdullah Nukić, Hrtač, Salčinomirović, Duranović, Rahimić, Imamović, Bešagić i Stojanović je u prvih 11, za razliku od ona dva prva uvodna kola, vratili su se oporavljeni Salčin i Abdullah, koji zaista mnogo znače ekipi rođenih na klupi. Četvrtna štaba, Ibra Rahimić, ima Ribića, Mešića, Sadea Halilovića, Pute, Dulimana, Abdović, Bajrić, Bešić, Natov i Karlo Mateković. Ogromna podrška od strane navijača Veleža Red Armija, koji su još sinoć na ulicama grada jednom velikom bakljadom najavili da će večeras biti kao i uvijek do sada 12 igrači, da treba biti u klub i kada sve svijeta, ali i kada nije u onom najboljoj situaciji, sve kao što je trenutno u fudbalskom klubu Velež. Još ćemo reći, glavni sudac Ivan Pezo, pomoćnici su prvi pomoćnik Dejan Stepanović, drugi pomoćnik Emeda Zahiragić, var sudija je Dragan Petrović, avat sudac Miloš Gigović, delegat Blaženko Dodik, posmatrač suđenja Tomislav Čujić. Predlažem da ispratimo još, ovaj je jedan slobodan udarac, istina, mnogo je to daleko za neku izravan šut, ali Abdullah će pokušati proigrati nekoga od svojih igrača koji su krenuli prema naprijed, neka uigrana kombinacija, Salčin, ali Salčin gubi tu loptu, ipak opet dolazi do njega, ali ne sudi peto prekršaj, sada je oduzeta lopta, ipak Imamović ne želi rizikovati, izbacuje loptu u gol out, odnosno u out metar od gorne zastavice, tako da će biti out za ekipu Sloge iz Doboja. Prosimo 5. minut, utakmica između Veleža i Sloge, rezultat je početni, Velež 0, Sloga 0.
1: Čuli ste prvi raport našeg Sašeg Mehmedovića iz Moštara. Idemo sada do Širokog Brijega, do Pecara. Istovremeno je počela utakmica Široki Radnik. Čini mi se da se mreža već zatresla na ovom duelu. Ako ja grešim, ne greši čovjek koji uživo prati ovu utakmicu, Dario Knezović. Dario, dobro večer.
2: Dobro večer, lijep pozdrav vama i slušateljima BK Radija 1 iz Širokog Brijega sa stadiona Pecara, gdje je prije nepunih 60 sekundi kotujući Radnik pobeo sa 1-0. Jedna neopreznost igrača domaći koji je iz auta doslovce u kontru dao loptu gostujućim igračima. Nakon akcije koja je trajala istina nekih 30 sekundi, gosti su došli do pogotka, lopta je došla na skroz suprotnu stranu do Gorzija, ovaj zavrnuo u šestnaesterac, na pravo mjesto bio Teodorović, glavom pospremio loptu iza nemoćnog Puljića za veliko slavlje na klupi gostujuće ekipe, dakle ni kriv ni dužan, gostujući Radnik večeras ode na Pecari greškom domaćeg igrača Hrkaća, došao do vodstva od 1-0 na samom otvaranju. Na isteku prve minute domaćine imao jednu sjajnu kontru, šutirao je Marjanović na jednu povratnu odbijenu loptu, međutim nije uspio pogoditi mrežu Markovića, izblokirano je to bilo na petercu u sumi nogu, lopta je stala, premda je to bila sjajna prilika za domaće na samom otvaranju utakmice, a kazna je vrlo brzo uslijedila. Aut za domaće, neopreznost Hrkaća, lopta je došla do Teodorovića koji je odložio na drugu stranu, akcija je trajala, iz iste akcije, kažem, gosti su došli golom Teodorovića u vodstvo od 1-0. Međutim, vidjet ćemo kako će sada reagirati domaći. Sada Kraljević ide na jednu loptu, međutim Marković izbija. Lopta dolazi do zadnje linije domaćih, međutim brzi su kao osice u tranziciji. Igrači Radnika imaju zaista opasna krila. Tu je najistoreniji napadač koji koristi svaku priliku. Uostalo postigao i pogodak za 1-0 u trećoj minuti. Atmosfera na Petar večeras više nego dobra, negdje oko 2000 ljubitelja nogometa gleda oglede za sada neporaženog Širokog Brijega nakon dva kola i Radnika iz Bednje koji je odigrao vrlo dobru utakmicu protiv Sarajeva na otvaranju, odigravši bez golova 0-0 i nakon toga visok poraz na domaćem Travnjaku protiv Zrinjskog. Sada Bradonjić na širokom prostoru, na njega ide Krkač, odložena lopta do Črnka, Črnko vraća natrag i ide to od Ćosića, pa onda na lijevu stranu do Radovića, ponovo sada Radonjić, ali dobro su sada postavljeni igrači u plavim majicama i sada Krstanović uzima jednu loptu, ide u kontru, međutim zaustavljen prekršajem, oglasio se glavni sudac večerašnjeg susreta, Dragan Todić. Kada smo kod Djelice Pravde, kažemo da mu večeras pomažu Edin Ređović i Ivo Maglica, četvrti sudac je Nikad Ljaljić, u VAR sobi su Ervi Sivac i Admir Musić, dok je kontrolom suđenja Emir Alečković iz Sarajeva. Lopta u posjedu Širokobriježana, koji se još, kako stvari stoje, nisu oporavili od onog šokantnog trenutka u trećoj minuti nakon zaista velike pogreške iz zaista jedne konforne situacije iz auta za domaće. Uslijedila je kontra i pogodak za nekih 20-30 sekundi i hladan tuš na Pecari za negdje oko 2000 ljubitelja nogometa. Auta domaće u visini 65, ispatit ćemo još ovo ubacivanje, ide tamo lopta, međutim gužva je u kasnom prostoru, Kraljević dolazi do lopte, onda vraća za Krkača, Krkač u sredinu, ali to je loše i tada zaustavljena igra, oglasio se ponovo Todić, ostao jedan igrač široko gledati na Travnjaku, to je prigoda da mi kratko odjavimo ovo prvo javljanje u 9. minuti prvog polovremena, od trećeg golom Teodorovića, Radnik iz Bjeljine vodi sa 1-0.
1: Eto, bio je dakle na gol u međuvremenu na utakmici Široki Brijeg Radnik. Vidjet ćemo da li se nešto dešavalo, imamo li našeg reportera iz Mostara na vezi. Ne, na jedan poništeni pogodak Veleža na početku utakmice, no čini mi se da ipak došlo do promjene rezultata na ovoj utakmici. Vrlo brzo ćemo stupiti u kontakt sa našim čovjekom koji se nalazi na areni rođeni u Mostaru i prati utakmicu Velež Sloga. Recimo, do tada da su počele utakmice Francuske prve lige, i to mečevi Le Mans, Brest, Nice, Lorraine, Toulouse, Lyon i Troyes, Paris. Za sada nema golova niti na jednom od ovih susreta, kao ni na utakmici njemačkog superkupa na Signal Iduna Parku u Dortmundu. Igraju Borussia i Bayern, 26. minuta bez golova. Idemo samo kratko do Mostara, bližimo se našim vijestima u 21 sat. Saša, par rečenica, izvoli.
0: 1-0 u 10. minuti, sjajna akcija rođenih, Janes Omerović stoper, dijagonala duga nekih 60-70 metara za Stojanovića koji je imao dosta prostora, ubacio lijevom nogom iz prve, a Rahimić se kao centar ponašao na pravom mjestu iza nekih 6-7 metara, pospremio loptu iza leđa golmana Sloge za ovih trenutnih nakon, evo sada već 12 minuta, Velež 1, Sloga 0, golom Tahimića.
1: Dobro, imamo brze golove na obje utakmice, što garantuje dobar nogomet do kraja. Prije toga, dakle, vijesti u 21 sat, a onda se vraćamo našem večerašnjem druženju u Ritmu sporta. Za kraj ovog prvog sata, Velež Sloga 1-0, Široki Brijeg Radnik 0-1.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar na Zupcima kod Trebinja i dalje je aktivan. Najkritičnija situacija je u selu Turmenti, ali kuće trenutno nisu ugrožene. Vatra bukti svega par stotina metara iznad gradske deponije Obodina u stari put prema Zupcima. Magistralna cesta Trebinje, granični prijelaz Ivanica, nakon požara ponovo je otvorena za saobraćaj. U Unsko-sanskom kantonu aktivni su požari na 16 lokacija, a požar na nepristupačnom terenu na području Cazina danas je gasio helikopter oružanih snaga. Vlada i MUP Unsko-sanskog kantona najavljuju istražne radnje zbog sumnje da su požari namjerno izazvani. Helikopteri iz Češke, Slovačke i Rumunije stigli su u Srbiju kako bi pomogli u gašenju požara. Pomoć međunarodnih snaga stigla je nakon što je Srbija aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Srbija se sedmicama bori s požarom na Deliblatskoj pješari, koja se nalazi u jugoistočnom dijelu zemlje, ali i na nekoliko drugih lokacija. U pomoć im u ponedjeljak stiže i vatrogasno-spasilački tim iz Njemačke. Visoki izraelski vojni zvaničnici vjeruju da bi premijer Benjamin Netanyahu mogao obnoviti eskalaciju u pojasu Gaze kako bi pokušao poremetiti ili odgoditi predstojeće parlamentarne izbore, objavili su izraelski mediji. Oficiri su jasno poručili da vojska nema namjeru biti uvučena u novi sukob bez jasne sigurnosne potrebe. Izraelski sigurnosni zvaničnici upozorili su i na, kako su naveli, nepotrebne eskalacije s Turskom, izražavajući zabrinutost da bi javne izjave Netanjahua i ministra odbrane Izraela Katza mogle dodatno povećati tenzije. Parlamentarni izbori u Izraelu trebali bi biti održani u oktobru. Premijer Kanade Mark Carney obećao je da će dolar za dolar uzvratiti na američke carine od 50%, koji će u srijedu stupiti na snagu, budući da dvije strane nisu uspjele sklopiti trgovinski sporazum. Carney je rekao da su Sjedinjene Američke Države u posljednjem momentu odustale od nekih ranije preuzetih obaveza i u pregovorima postavile nove zahtjeve, čime je poremećena ravnoteža odredbi sporazuma o kojem se pregovaralo ove sedmice. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 26, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Evo nas nakon vijesti u drugom satu našeg večerašnjeg druženja u Ritmu sporta BH Radija 1, 21 sat i 7 minuta. Pratimo dvije utakmice domaćeg nogometnog prvenstva. Rani golovi u Mostaru i Širokom Brijegu beleži Radnik. Imaju vođstvo na otvaranju ovih utakmica. Vrlo brzo ćemo uključiti naše reportere iz Hercegovine, no prije toga malo ćemo proći evropskim nogometnim terenima. Postignut je gol u Superkupu Njemačke na signal Iduna Parku. Prvi je potegao gost iz Bavarske, ekipa Bayerna golom Brauna u 28 minuti vodi protiv Borusije rezultatom 1:0. Pa moglo bi se reći potpuno zasluženo vojstvo Bavaraca koji su od početka utakmice imali posjed nekoliko i poluprilika, a onda ova Braunova je realizovana u 28 minuti, tako da je Bayern poveo protiv Borusije rezultatom 1:0. Počeo je meč u Maksimiru između Dinama i Varaždina, igra se 5. minuta, golova nema. Mi idemo do Širokobriješke pecare gdje nas čeka naš reporter Dario Knezović.
1: 21. minuta na pecari i dalje 1:0 vodstvo Radnika u 3. minute kada je veliku grešku domaćih igrača, točnije bočnog igrača Grkaća, prilikom lošeg izvođenja auta kaznio Teodorović na asistenciju Bradonjića. Dakle, u 3. minute Radnik vodi 1:0. Nakon toga Širokobriježani su preuzeli inicijativu, stvaraju prigode, međutim za sada ne uspijevaju pronaći put do mreže gola Markovića. Bile su 2-3 zaista sjajne

situacije, međutim obrana gostiju i vratar Marković uspješno su sve to odbranili. Napada širokog Matić za Kestanovića, ovaj uspio izboriti aut sa lijeve strane napada domaćih, odnos sjeverne

0: sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Ustanovljen je odlukom Europskog parlamenta kako bi se odala počast žrtvama diktatura u Europi. Pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, ovaj dan obilježen je i u našoj zemlji na groblju mira na Bilama. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 26, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. 22 sata i 10 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
2: Nakon minimalne pobjede Sarajeva nad banjalučkim BSK-om večeras su na rasporedu još dva susreta, treći kola domaćeg nogometnog prvenstva. Na areni Rođeni Velež je poslije dva uvodna poraza ugostio ekipu Dobojske Sloge, a rezultat početkom drugog poluvremena je 1-0. Domaći su poveli u 10. minuti, a strijelac za Velež bio je Mahir Rahimić. Istovremeno je počeo duel na stadionu Pecara u Širokom Brijegu između istoimenog premijer ligaša i ekipe Bijeljinskog Radnika. Trenutno je 2-1 za Široki i to poslije preokreta. Gosti su poveli na samom otvaranju. U 3. minuti pogodio je Teodorović, a domaćin je poravnao u 38. Ponovo je strijelac za Široki bio Markovina. Ovim rezultatom se otišlo na poluvrijeme, a u 51. minuti Matić pogađa za domaćine i vodstvo Širokog rezultatom 2-1. Sutra su na rasporedu dva susreta. Od 18:30 igraju Borac i Čelik, dok će od 21:00 kolo u Mostaru zaključiti stari znanci Zrinski Željezničar. A u italijanskom Tarantu sinoć su zvanično otvorene 20. mediteranske igre, a već prvog dana stigla je prva medalja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Inače, našu zemlju predstavlja 76 takmičara koje se za rekorde bore u 15 sportova. Iz današnjeg programa mediteranskih igara izdvojit ćemo takmičenje u taekwondou, gdje su najzapaženiji rezultat ostvarila Ada Avdagić u kategoriji do 57 kg. Ona je odličnim borbama stigla do polufinala i obezbijedila prvo odličje za Bosnu i Hercegovinu. U četvrtfinalnoj borbi savladala je predstavnicu Španjolske Karlu Cesar Villa rezultatom 2-1. U borbi za plasman u finale Avdagić je poražena u neizvjesnom meču od Turkinje Ilgun, te je tako osvojila bronzanu medalju, prvu za našu reprezentaciju. Naša plivačica Iman Avdić završila je 6. u trci na 400 slobodno. Zlato je otišlo u Portugal, osvojila ga je Francisca Suarez Martins. U istoj disciplini kod plivača naš Jovan Lekić bio je 8. Zlato je osvojio grčki plivač Dimitrios Markos. Sa 4 osvojene zlatne medalje najuspješnija prvog dana takmičenja je Turska. Mediteranske igre trajaće do 3. septembra, a očekuje se da će oko 5000 sportista takmičiti se u 32 sporta. Ovo je Sport Plus, ja sam Darko Đerić.
1: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0! 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
5: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
2: Evo nas i u nastavku Ritma sporta BH Radija 1, Sanjin Šakić za Mixpultom, ja sam Darko Đerić. Do 23 sata smo u ovom subotnjem vanrednom izdanju, barem kada je u pitanju termin ove emisije. Sve je prilagođeno utakmicama domaćeg nogometnog šampionata, budući da su večerni termini u Širokom i u Mostaru, tako i ova emisija traje do kasnih večernjih sati. Igra se već blizu 70 minuta i na Pecari i na stadionu Rođeni u Mostaru. Široki je napravio potpuni preokret u utakmici sa Radnikom, stoga prozivam našeg reportera koji prati ovu utakmicu i izvještava za slušatelje BH Radija 1, Darija Knezović.
6: Na Pecari

0: 67 minuta. Zaista jedna zanimljiva situacija pred goloma domaćih, međutim Teras ide načućeg pogotka Markovina, sjajno intervenirao, spasio što šta toga pred svojim golom, pobrao pljesak s tribina, gosti idu u novi napad, period igre koji pripada gostujućim igračima, trener Bojan Krulj napravio trostruku izmjenu i kao da je to dalo postreha igračima Radnika nakon primljenog drugog pogotka, a nakon 2-1 sljedeći napad mogao je biti koban i pitanje pobjednika moglo je praktički biti skoro pa riješeno jer Mario je bio sam pred golom gostićeg vratara Markovića, pobjegao je obrani, osvojio nekih 30 metara, sjurio se u šestosterac, sve dobro napravio, šutirao, međutim vratar Marković je po ko zna koji put počela sjajnom intervencijom spasio pogodak, ali nakon toga i ovih izmjena koje sam opisao, gosti su zagospodarili terenom i oni su ti koji su bolja ekipa u ovom trenutku. Sada sjajno tamo prolazi Virgil, međutim nije dobro vidio Matić, sve dobro napravio Virgil, očekivala se povrata lopta sada Ljoma, može biti opasno, još uvijek Ljoma, sve dobro radio, odložio loptu i još jednom izblokirano. Bataju se kao na glavu igrači Širokog Brijega i zaista još jednom samo su se odbranili, ali samo za kratko, odbijeno na nekih 30 metara. Dimitrić, međutim, još jednom obrana Širokog na mjestu. Sada Joma, sjajna dribling, međutim predok for i bit će stvoren udarac za igrača Radnika na nekih 35 metara od gola Širokog Brijega. Sada samo još jedna dimna zastava zavjesa Škripara koji, kažem, ovih dana slave 30 godina svoga osnutka i postojanja i daju taj dodatni štimung ovoj utakmici, kako navijački, tako i kada je u pitanju ovaj dekor sa bakrema i dimnim zavjesama. Može sada biti opasno pred golom Buljića, Gorzi je kod lopte, podvaljivanje, ali još jedno tamo izblokirano i sada izbacuje tamo Matić, lopta dolazi do Markovića, može barem za kratko predahnuti domaća obrana, ali i vaš reporter, 70 minuta igre na Petari, Široki Brijeg 2, Radnik 1.
1: Dakle, već 3 gola na utakmici u Širokom Brijegu, Široki Radnik 2:1. Što se tiče Mostara, onaj gol iz 10. minute, gol Rahimića i dalje je jedini na utakmici između Veleža i Dobojske Sloge. Vrlo brzo ćemo uključiti našeg Sašu Mehmedovića koji prati ovu utakmicu, no prije toga da kažemo da je Espanjol izjednačio protiv Real Madrida. Rezultat u finišu prvog poluvremena je 1:1. Na utakmici Herenvencvole gosti su postigli pogodak i u nizozemskom šampionatu vode sa 1:0. Borussia se također upisala u finalu protiv Bayerna, smanjila na 2:1, međutim samo finiš utakmice, vidjet ćemo mogu li eventualno zakomplikovati ovaj superkup Njemačke. Idemo sada do Mostara, stadion rođeni, reporter BH Radija 1 Saša Mehmedović, prvi put u drugom poluvremenu.
2: Prvi put u drugom poluvremenu, ali nemam vam bog zna šta reći, 74. minut je i dalje je rezultat, a što se prilika tiče, apsolutno nisam niti jednu ozbiljniju situaciju, niti pred jednim, niti pred drugim golom vidio, osim što, evo, mogu reći da je Sloga malo preuzela više rizika u svojoj igri, malo ima veći posjed lopte, više kombinuju, kruže na polovini Veleža, ali bez konkretne realizacije, niti kod Sloge, niti Veleža nešto iz eventualnih kontranapada gdje ima prostora, sve više i više u odbrani Sloge uspjeva napraviti. More je tu izmjena bilo i sa jedne i sa druge strane, evo, nabrajat ćemo samo kod Veleža, Abdulah, Nukić, Salčin, Imamović i Stojanović izašli iz igre, Mesić, Sade Abidović, Majerić i Ignatov su u igri, tako da je nekoliko tu prisilnih izmjena, što zbog povreda, nekoliko je i onih taktičkih zamisli, nema Ibra Rahimić više pravo na bilo kakvu izmjenu, s druge strane i četiri izmjene kod gostiju, Koral, Zanenić, Moja i Pejović su iz igre, Bolivar, Savić, Šešlak i Jović su u igru u ovoj dosta fer i korektnoj utakmici, tek jedan žuti karton, vlasnik ga je Pablo Jacquez, Španac, jedan od mora Španaca koji se nalaze u redovima sloge iz doba zbog jedne zimne zavjese koja se neće baš tako lako riješiti sa iz 16. Emila Velića. Susret je ovdje prekinut, siguran sam da će biti par minuta prekida jer daška vjetra nema, čak ni se na stadionu rođeni gdje obično uvijek ima malo povjetarca, večeras je vruće, večeras ga nema, tako da je glavni sudac Ivan Peto označio mali prekid utakmice, prilika za kratki predah, oteženje jednog i drugog tima i one upute sa klupe jer ulazimo u sam završen su utakmice, 75. minut je na stadionu rođeni i dalje golom Rahimića. Velež ima vodstvo od 1:0 još iz 10. minute su.
1: Evo čuli smo dakle našeg reportera iz Mostara, rezultat 1-0, vodi Velež, široki radnik, igra se 73. minuta, nešto kasnije počelo drugo poluvrijeme, tačnije ova pauza između dva poluvremena duže trajala u Širokom Brijegu zbog prvog poluvremena u kojem su u dva navrata koristili mogućnost VAR tehnologije, dakle pregledavali su se sporne situacije u kaznenom prostoru Bjeljinaca, stoga će vjerojatno ova utakmica između Širokog i Radnika nešto kasnije završiti. Dinamo je izjednačio protiv Varaždina u Maksimiru 1:1. Beljo je bio strilac za Modre u 59. minuti i ovdje se dugo pregledavao snimak, tražilo se potencijalno zaleđe za napadača domaćina, međutim na koncu ispostavljeno da je u potpunosti sve bilo regularno, što bi se reklo, i Dinamo je izjednačio rezultat protiv Varaždina na 1-1. Novi gol na utakmici, Herenvencvole, i ponovo je mreža domaćina zatresla se, i to u 60. minuti, Herenvencvole 0:2. Borussia Bayern 93. minuta, dakle treća minuta sudijske nadoknade od 5 koliko će se još igrati u dodatku u finalu Superkupa Njemačke. Bavarci vrlo, vrlo blizu osvajanja prvog ovosezonskog trofeja, budući da je i Benson Baini u 90. minuti zaradio crveni karton na ovoj utakmici. Eto, to je u stvari podatak koji govori da je Borussia nastojala i željela i pred svojim navijačima doći do pobjede protiv najvećeg, najljućeg rivala, ali na koncu ipak teško će to uspjeti sa čovjekom manje, a do kraja utakmice još nekih 120 sekundi. U Portugalu Sporting Alverca 1:0 je na poluvremenu, u Turskoj sam finiš utakmice, Fenerbahče Konjaspor 4:1. U toku je i prvo žensko polufinale Mastersa u Cincinnatiju, Jessica Pegula i Iga Świątek igraju, meč je počeo prije 15 minuta, odigrana su 4 gejma, 2-2 je rezultat ovog duela. Podsjetimo, u muškoj konkurenciji Arthur Fils pa je napravio svoje vrstno iznenađenje pobjedivši Flavija Kobolija u polufinalu, i to dosta lagano 6-3, 6-4, dok će ono drugo polufinale u muškoj konkurenciji između Brendona Nakashime i Francisa Tiafoa početi tačno u ponoć. Polufinalni meč između Čehinje Belek i još jedne američke sjajne teniserke Coco Gauff po našem vremenu je na programu u 1:30. Kasno sutra na večer završava teniski Masters u Cincinnatiju. Kratak predak, onda se ponovo vraćamo u utakmicama domaće Premier lige.

0: Već smo zagazili u zadnjih 10 minuta na obje utakmice i u Širokom i u Mostaru. Idemo najprije do Pecere. Dario Knezović prati završnicu utakmice, treća kola, Široki Brijeg, Radnik Bijeljina.
1: Na Pecari 83. minuta teče, trenutak je pauza, žali se na povredu, je li to istegnuće lože ili Grčevi Ivan Krstanović, vidjet ćemo. U svakom slučaju bolna grimaca, hoće li to biti izmjena, ali prije toga izmjena na drugoj strani, Gorzi ide van, umjesto njega u igri Petičanin. Još jedna izmjena od gostiju. Pridigao se Krstanović, vidjet ćemo hoće li moći nastaviti utakmicu. Nema više zamjena, domaći trener morat će stisnuti zube, Krstanović pomoći svojim suigračima, koliko će i hoće li uopće moći, vidjet ćemo. U svakom slučaju, laganim koracima napustio je travnjaka Pecere, utakmica će biti nastavljena, Virgil vraća loptu Ćosiću, ide novi napad Bijeljinaca koji imaju više od igre zadnjih 20 minuta, nakon tog pogotka i propuštene sjajne situacije za domaće, za postizanje trećeg pogotka kada je Mario izbio sam pred Markovića, šutirao, međutim čuvar mreže gostiju sjajno intervenirao i spasio treći pogodak u svojoj mreži. Nakon toga Radnik se digao, nekoliko izmjena napravio je trener Krulj i Radnik sada nekako bolje izgleda, međutim bez nekih izrazitih šansi, ali kažem imaju posjede i neugodnosti, sada može biti opasno, ali još jedno tamo Markovina. Ako Široki dobije ovu utakmicu bez konkurencije, prvo ime kod domaćih Bartol Markovina, strijelac izjednačujućeg pogotka, ali suvereni vladar 16 terca, čovjek koji zatvara sve prilaze svome golu. Krstanović se vratio u igru, koliko će moći pomoći to ćemo tek vidjeti, 85. minuta na isteku, koliko će produžiti Todić vidjet ćemo, a to je prigoda da preselimo do Mostara na kratko. Točno 85 minuta igre na Pecari, Široki Brijeg 2, Radnik 1.
0: Zahvalit ćemo se još jedan put našem reporteru iz Širokog Brijega. Vrlo brzo krenut ćemo ka Mostaru, čim uspostavimo vezu sa našim reporterom, da kažemo da je Dinamo krenuo protiv Varaždina. Bilo je zaista pitanje trenutka kada će u Maksimiru rezultat biti u korist domaćina. I evo, u ranoj fazi drugog poluvremena Dinamo postiže i drugi pogodak. Idemo sada do Mostara, do utakmice između Veleža i Sloge, i sve smo bliži tome da onaj pogodak iz 10. minute dobio je dodatnu težinu, u stvari da gol Rahimića bude vrijedan sva tri boda. Saša Mehmedović.
2: Otprilike tako nekako, i sa meta i stojanje, ja bih rekao, od našeg posljednjeg javljanja, tek je sada rezervista Šate pokušao, prošao po desnoj strani, ubacio loptu, ali nije se dala, iznenaziti odbrana Dobojlija koji su izbacili ovu loptu ispred Mahira Rahimića, strelca jedinog gola i rezerviste Aldina Mešića koji su vrebali tu loptu na drugoj strani, ali nisu dočekali, kažem, odlično intervenisala odbrana Sloge. Ništa se posebno, kažem, ne dešava. Evo, posljednja izmjena u redovima gostujućeg tima u posljednjoj 90. smo minuti, čini mi se da je igra sa brojem 99, tako je, Jovan Đalović je spreman ući u igru, vidjet ćemo koji igrač će izaći iz igre, to je Pablo Traquez, jedin igrač koji je požutio u ovom večerašnjem

0: meču kojem je osudio Irfan Peto, onako kako on zna, maksimalno korektno i sa jedne i sa druge strane. Novi napad za ekipu Sloge, još 15 sekundi, bit će zanimljivo vidjeti koliko će četvrti sudac Armin Efendić pokazati da će se igrati sudijske nadoknade. Bio je onaj prekid, sigurno 2 minuti zbog one dimne zavise, kada smo se u prethodnom javljanju odjavili, pa ćemo vidjeti koliko će se pokazati. 11 minuta. Ne znam, poštovani slušalci, da su baš 11 minuta, ok, bio je taj prekid, bilo je i maksimalan broj izmjena, ali 11 minuta je odluka glavnog sudca, Irfana Pete, šut glavom sada igrača Sloge, ne vidimo od kojem igraču je riječ, ali lopta otišla daleko pored gola, to je upravo rezervista Đalović koji je šutirao pored gola. Dakle, 11 minuta sudijske nadoknade, sigurno da ćemo mi imati nakon širokog grega još prilike vratiti se u Mostar na stadion Rođeni, Stane Čade pokušao, ali je igrač Sloge igrao rukom, tako da će biti novi prekid i prilika za fudbalere Veleža, odnosno njihovu odbranu, da malo barem predahnu na trenutak i preuzmu posjed lopte u svoje noge, ali to je sve bilo za kratko. Sada pokušaj prolaza po lijevoj strani, ali tu je Šade koji je uspio oduzeti tu loptu, pa se do lijeve strane, tu je sada prošao Aldin Mešić, ide Mešić na lijevoj strani, može ući u 16 terac, pokušaj povratne lopte, ipak do Abedovića, Abedović šut, ali je Fernandez tu izbacio loptu u korner i bit će gola prednja za ekipu Sloge, ovaj put iz kornera, dobra je ovo bila prilika, Mešić obačio sa lijeve strane, a kažem rezerv Stabidović ukazao se usamljen, bilo je to nekih 14-15 metara iskosa sa desne strane, a to je šutirao, ali je prije golmana Garcije reagovao Fernandez i izbacio loptu u korner. Signal je ovo da je Prkać i Jumerović, stoperski par Veleža krene prema 40 toge i pokušao ugroziti gol gostujućeg tima večeras, centar šut sa desne strane, ali loše je to bilo, pa ima će priliku Abidović ponovno da to uputi, kombinacija sa Omerovićem koji se našao na neprirodnoj poziciji, sad Abidović pokušava, ipak neće od toga biti ništa, tako da i lopta dolazi do Pešagića, nema prekršaja, ali ovdje ga želi napraviti Hrkać i to je uspio, prekršaj je aplauz domaće publike, sada je ostao ležati Armin Pešagić, ali ukoliko uđu doktori, a hoće, ovo će biti po mojoj slobodnoj procjeni peti put da Velež na jednu minutu ostaje sa igračima manje i to upravo pokazuje Stjepan Peto, klupi Veleža, jer nakon ulaska doktora znamo svi ono novo pravilo, ako ga neko ne zna, ukoliko zbog ulaska doktora jedan fudbaler mora izaći iz igre, taj fudbaler mora 60 sekundi, odnosno 1 minut ostati van terena i to je Veležu ovo, kažem ukoliko je moja računica jasna, a mislim da jeste, peti put u toku ove večerašnje utakmice izaći će Armin Pešagić, nema pravo Ibrahimić vršiti izmjene, tako da će nakon jedne minute pauze, nakon što Pešagić izađe, morati stisniti zube i nastaviti ovaj susret. Još 7 minuta po mom satu je ostalo da se igra na stadionu.
1: Pa Saša, predlažem da čujemo koliko nadoknade ima u Širokom, možda će ova utakmica u Širokom Brijegu ranije završiti, budući da je čak 11 minuta produžio ovaj meč u Mostaru. Glavni arbitar Dario.
2: 4 minute će se još igrati na Petvari, jedna je već iza nas, dakle još 3 minute će se igrati na Petvari. Malo čas, slobodan udarac sa nekih 30 metara, sjajan šut Tičanina, međutim iz rašalja, sudesnim refleksom reakcijom Puljić je izbio loptu korner, napada Radnika, ide preko njome, njoma na sredini igrališta, okružen dvojicom igrača u plavim majicama, odlaže samo lopta za sada za štopera, ovaj se poskliznio tamo prema 16-tercu, tako da Širokobriježani imaju sada situaciju na sredini igrališta i izboren je slobodan udarac, još malo dragocjenih sekunda

0: pokreće domaći igrači, pozitivni Matić ostao je pod pliksem ležati na travnjaku, bit će slobodan udarac za domaće. Pomoje Stoperić još dvije minute će se igrati na veteri, traži Lijetićku intervenciju, Todić ulazi tamo, Lijetićka ekipa, nakon toga će morati na kratko napustiti igru Matić, ali sve manje vremena da gosti ovdje mogu doći do pogotka, samim time i voda, Širokobriježani su loše otvorili utakmicu, jedna greška domaćih igrača, kažnjena je u trećoj minuti golom Teodorovića, ali vrlo brzo Širokobriježani su se resetirali, posložili i na vrijeme postigli prvi pogodak u 38. minuti Markovina. U nastavku jedna munjevita kontra i sjajna reakcija Filipa Matića koji je postigao sjajan pogodak. Nakon toga imao je Mario mrtvu matnu situaciju, nakon toga i Virgil, ali gosti su imali svoje situacije, malo čas opisana iz slobodnog udarca, lopta išla u desne rašlje, međutim, čudesnom intervencijom Puljić je izbacio loptu u korner. Nadam da je već istekla, ali sigurno dvije minute će se još igrati na Petari, jer Filip Matić će morati prenosilima napustiti travnjak Petare, ali mislim da ipak nije riječ nekoj ozbiljnoj povredi, ipak ne, koracima će napustiti, laganim koracima istina napustiti pravih Petara i onda čekati Todićev znak da se može vratiti, pomoći ovih poslijih nekoliko sekundi svojim suigračima da dođu do za njih velike zlatne pobjede s kojom bi barem privremeno ostali, barem do sutra ostali na čelu premijer ligaškog poretka nakon tri odigrana istina nepotpuna gola. Dobar udarac izveden, ide lopta na Jelića, Jelić se sjajno zagradio, međutim ipak Todić kaže da je to bilo pod prekršajem i gosti sada idu u jedan od posljednjih napada. Lopta kod Ćosića, Ćosić sada prema naprijed pa što bude, ali tamo još jedan sjajni Markovina, onda pomaže tamo Virgil pa Tomić. Ide lopta skroz do sredine igrališta, ponovno Ćosić sada na lijevu stranu za njom, u njoma i Barać hoće biti uspješni. Ide sada lopta za Felixa, Felix na 30-35 metara, uz njega je Virgil, odloženo za lijevu stranu za njomu, još jednom njoma i Barać, sada dignuto, međutim Jelić to čisti, barem za kratko, onda ponovo lopta i nema samo nikoga, pušta to Puljić u gol out i sve manje vremena za goste, a domaći odbrojavaju sekunde do velikog slavlja. Velikog slavlja za 30. rođendan najvjernijih navijača Škripara, ali i za velika tri boda. To bi bio sedmi bod nakon tri odigrana kola, dakle Široki bez poraza kako stvari stoje, ali nećemo ništa prezentirati. Ima se odigrati još barem 30 sekundi. Jedan od posljednjih napada, ali Bartol Markovina u skoku, onda spušteno naprijed, tada njoma, međutim, i to čiste domaći Hrstanović izbacuje daleko u protivničku polovicu. Može li Ćosić stići do toje lopte? Može. Pogledava na svoj sat Solodić. Pustit će možda još ovaj napad jer bio je dosta, onaj prekid je dugo trajao. Sada Baviša Radović, međutim Oršolić. Još jednom požutovno se bacaju na glavu domaći igrači. Hoće li to nagraditi? Sada tamo još jednom Četičanin, uz njega je i mislim da nema više vremena, ali ipak pušta Todić još ovaj napad. Pa dok će se igrati gospodine Todić, njoma to diže, pušteno u sredinu i vratica, nema gola i to je kraj, Široki ide u raj.
1: Evo, čuli smo ipak, našeg Darija Krizovića, je li završena utakmica?
0: Ipak još jednom čeka se, čini mi se, neka intervencija VAR-a. Todić nije dao znak da je utakmica završena. Što će biti, vidjet ćemo.

0: okružen igračima iz Širokog Brijega. Kraj, kraj na Pestari, Široki Brijeg slavi veliku pobjedu. Markovina i Filip Matić, strijelci za domaće, 0-1 Teodorović u trećoj minuti, ali to je bilo nedovoljno za više od časa poraza momčadi Radnika iz Bijeljine. Toliko za večeras potvore, poštovni slušatelji.
1: Široki nastavlja sa dobrim uvodom u sezonu, dakle nakon onog početnog remija sa Slogom slijedile su dvije pobjede i evo Širokobriježana u vrhu premijer ligaške tablice. Ispratit ćemo i sam finiš utakmice u Mostaru koja se pomalo neočekivano odužila na 100 plus minuta. Velež Sloga Meridian, Saša Mehmedović.
2: Blizu smo kraja, mislim da smo, ako ne u posljednjoj, onda u predposljednjoj minuti ovog meča. I dalje Velež vodi sa 1-0. Bešagić sada je na desnoj strani, Abidović, Abidović ima fudbalera Fernandeza ispred sebe, Abidović pa sa Mešić, Mešić šuti 2-0, 90 i odnosno 100 možda i prvoj minuti. I evo ovim trenucima čini mi se da je otvjeran kraj meča, lopta došla do Mešića koji pogađa sa nekih 10-11 metara. Da vidimo da li je pogodak regularan. Očekujem da glavni sudac Peta koji objašnjava fudbalerima, mislim da je sve regularno i da će ekipa Sloge koja je već spremna krenuti sa centra. Velež dakle slavi prva tri boda u sezoni, jako, jako teška priprema. Jako teška sedmica i za fudbalera Veleža i stručnog štaba nakon ona dva uvodna poraza. Velež je evo uspio doći do prva tri boda u sezoni nad ekipom Sloge. Prva pobjeda na domaćem terenu i prvi meč na domaćem terenu, tako da vidjet ćemo hoće li ovaj gol dati ono i nekiju samopouzdanja za ekipu Veleža. Je u ovim trenucima kraj meča na stadionu Rođeni u okviru trećeg kola. Velež toga 2-0, sad se zaslužena povjera Rođeni, ono što je vrijedno spomena u 10. minuti. Rahimić na asistenciju Stojanovića doveo Rođeni u vodstvo od 1-0, a evo čini se u 101. minuti pogodio je rezervista Aldin Mešić za ovih konačnih Velež 2 Sloga 0.
1: Bili su naši reporteri Dario Knezović i Saša Mehmedović. Utakmice trećeg kola u potpunosti opravdale očekivanja. Nije bilo previše pogodaka, više u svakom slučaju nego sinoć u Zenici, ali drame nije nedostajalo niti u Mostaru, niti u Širokom Brijegu. Čuli ste Široki Brijeg Radnik 2-1, Široki 7 bodova, izbio u vrh tablice premijer lige, a Velež prekinuo neugodan niz od ona dva poraza protiv banjalučkih premijer ligaša i vraća se u sedlo, što bi se reklo, ovom pobjedom rezultatom 2-0 protiv ekipe Sloge. Gol u 10. gol u 100. minuti za Velež, a sam sigurno bit će zadovoljan i trener Ibra Rahimić kao i armija Veležovih navijača. Sutra utakmice Borac Čelik i Zrinski Željezničar u programu BH Radija 1. Pratit ćemo i to kolo, a da kažemo da su u samom finišu Dinamo i Varaždin, rezultat je 2-1, kao i na utakmici u Superligi Srbije OFK Zemun, gdje je trenutno 1-0. Sporting je poveo sa 2-0 protiv ekipe Alverke. Treba li reći da je Bayern osvojio Superkup Njemačke pobjedivši Borussiju Dortmund sa 2-1, a na utakmici Espanjol Real Madrid igraće se još više od pola sata. Rezultat je 1-1, rezultat iz prvog poluvremena. Sanjin Šakić bio je tonsko-tehnički realizator večerašnjeg izdanja Ritma Sporta. Ja sam Darko Đerić, hvala vam na pažnji i želim vam ugodan ostatak ove subotnje večeri uz programe BHRT-a.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: .23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Tri osobe su povrijeđene u naletu automobila na grupu ljudi u selu Bijeljani kod Bileće. Vozač automobila je pobjegao s mjesta događaja, a povrijeđene osobe su prevezene u bolnicu u Trebinju. Policijska uprava Trebinje je saopćila da su dvije osobe iz Bileće i Nevesinja uhapšene zbog pomaganja počinitelju. U toku je potraga za vozačem iz Bileće zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju. O događaju je obaviješteno okružno javno tužilaštvo u Trebinju. U rejonu sela Turmenti, Rapti i Uvjeća kod Trebinja požari su i dalje aktivni, ali ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu ljudi, rekao je komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kašiković. Ocijenio je da je situacija stabilna te dodao da će vatrogasci noć provesti na požarištima. Vjetar je ponovo razbuktao požar na Švapskoj Adi kod Bijeljine. Na terenu je 12 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila. Šef teritorijalno-vatrogasne jedinice Bijeljina Mile Spasojević rekao je da gori šuma na području do kojeg ne mogu doći i da je cilj spriječiti širenje vatre na okolne njive. 5 smrtnih slučajeva povezanih s virusom zapadnog Nila zabilježeno je u Sjevernoj Makedoniji. Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravlja zabilježena su najmanje 43 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih se većina pojavila tokom posljednje 3 sedmice. U toku su opsežne akcije zaprašivanja komaraca koji prenose virus. Početkom augusta vlasti u Sjevernoj Makedoniji proglasile su epidemiju u nekoliko skopskih općina i okolnim područjima. Teretni brod Ocean Winner koji plovi pod zastavom Paname potonuo je kod istočne obale Indije. Na brodu su bila 24 člana posade, a indijska obalna straža saopćila je da su za sada spašene 2 osobe. Uzrok potonuća broda za sada nije poznat. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 26, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
5: Pjesma No Cap je singl iz 2025. godine koji je rezultat saradnje britanskog elektronskog dua braće Disclosure i američkog muzičara Anderson .Paaka. Ova energična pjesma spoje Disclosure-ovog prepoznatljivog funky bass and drum produkcijskog stila te Anderson .Paakovog karakterističnog vokalnog izraza. Pratimo Disclosure and Anderson .Paak, No Cap. No Cap.